0: Barlel, bananer ellers, så er det langt å gå, men var ikke det oppe i flyet der da?
1: Ja, men altså, du har sett flyene da. Gult og dårlige vinger var der og... Ja, nei.
0: Men like godt å gå, mener du?
1: Ja, for den greia. Men, det er
0: jo... Vi skulle frem til neste tur, altså, stå på Vangsnes.
1: Ja, det skulle vi.
0: Du kommer på land med fergen, så ser du den oppe til venstre der.
1: Mhm.
0: Og det er vel, jeg tror det er tysk opprindelig, østerisk-tysk. Skal vi si så på oss?
1: Ja, altså, i utgangspunktet så er det vel en islandsk...
0: Det var keiser og noe styr.
1: Ja, men det er islandsk.
0: Han er det, ja.
1: For foraldersaga som er særlig kjent på grunn av Tegners dyr diktsyklus.
0: Det var ingen telefon, du. Så du slipper å komme med flere...
1: Men det var en gåve til den tyske keiser Wilhelm, ja, den andre.
0: Men det er
1: en
0: merkelig navn på en mann.
1: Ja, men det kan også bety noe annet.
0: Han er kvinnelige trekk.
1: Ja, ja.
0: Han gikk med kjole, sikkert.
1: Det er ikke godt å vite.
0: Hvem har vi med oss?
2: Hare Jordanger.
0: Hare Jordanger, hun vet selvfølgelig at det var...
2: Fritjof den frøkne.
0: Ja, og hvis du lurer på hva den frøkne kom ifra, kan han Roar fortelle litt om det nå?
1: Nei, jeg husker det da. Kanskje Kari vet det.
0: Kanskje Kari vet
2: det. Nei, jeg kan ikke historie om dette, men det var noen... Ja, var det... Nei, jeg la ikke meg rote meg ut på det.
1: Nei, det var noe i hvert fall om en som drev å skulle fri til en kongsdatter her i Norge da. Så... Og så setter jeg opp denne statuen, og så går vi til Wilhelm den andre, som jeg nevnte i sted.
0: Han var glad i frøkene, sikkert. Nei, men
2: det,
0: vi vet ikke det, selvfølgelig, men jeg tenkte noe litt annet, men sånn ja, er det.
1: Du tenkte litt feil,
0: for 1300-tallet.
1: For det viser seg jo at mannen visst nok er en god kar, så gjorde det riktige.
0: Ja.
1: Ikke bare...
2: Hvor en sværende kårene fikk en sånn statue?
1: Ja, jeg skulle tro det.
0: Hun er altså sokkelen er 12 meter, og så selve statuen er 14,5, så Roa har gått i terrenget der.
1: Ja, og navnet, det kommer stort sett ingen også.
0: Fritjof den frøkne.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, du Kari Jordanger, har du vært på noe tur som kan berette levende om noe i...
2: Om jeg skal leve, ja. Ja, nei, altså, ja, jeg hadde jo også henne på kontoren, og det var jo greit, da var jo jeg også, selvfølgelig var jeg det, men det var ikke noe lange tur, da.
1: Nei.
0: Så heldig jeg var med Beira.
2: Ja, det var så flott, vet du, og så mye folk og alt dette her, og etterpå alt så fikk vi jo da fotballkampen på storskjerm, så det var jo en kjempeoppleving.
0: Ja, betydde det at det varte lenger utover natta, da?
2: Ja, det gjorde nok det, du. Det var det siste artisten, han gikk vel på etter kampen var slutt.
1: Ja, og da var vi nå fremme i 1:30 på natta, før at den var ferdig.
2: Ja, da, det er klart.
1: Men
2: det er jo sommernatt, og sånn som en, ja, det er noe sånn, en gang i livets opplevelse, akkurat dette da, men det var stor stemning, når hele, så mange tusen reiser seg og sønger «Ja, vi elsker», og du stod all verden.
1: Ja, det kan jeg tenke.
2: Så det var jo det. Nei, hva vi har vært, vi har nå hatt oss en tur opp til Trondheim, vi var på NM i friidrett. Eller rett og slett vi skulle til Trøndelag, og så kombinerte vi med at vi fikk med oss det som var på stadion der, så det var jo
0: det. Ja, det var noen gode resultater blant disse S-ene våre.
1: Ja, de er tidlig i form, ser det ut som. Eller for tidene er veldig gode så tidlig på sesongen.
0: Ja, men han glopper inn, han er god i sleggjøk.
1: Ja.
2: Ja, han var voldsom, så det var veldig, veldig kjekt å se Mardalen at han slo til. Så det var spennende. Det var det.
1: Nå blir det litt spennende å se hvor det går i Birmingham nå, da.
2: Ja da, det er klart det.
0: Jeg tror det er Henriette kommer til å gjøre det godt.
2: Ja da, men det er klart at det skal jo klaffe, for å si det sånn. Men han virket som han var i stor form alldeles. Ja. Han ble jo bedre og bedre etter hvert, så omgangene gikk, så det var jo...
0: Men det vanglet vel en 7-8 meter opp til det beste likevel, vet du. Det, sånn er det.
2: Ja, ja. Det kan jo så. Men nei, så... Det var noe forrige helvede, altså.
0: Ja. Og du har ikke gjort på noen tur? Sånn, ja, det er noe tur, det, men det er på sånn ferie at nå skal vi kempe her og skal stoppe og kempe.
2: Nei, da, vi skal ikke kempe så mye hverken heller. Vi tenker, ja, så da, det, nå var vi jo vekk noen dager på dine dager, vet du. Men ellers så tenker vi noen kastere turer. Vi har brukt det nærområdet. Vi har reist etter Jølstad på Astrupturen, for eksempel.
1: Ja.
2: Det er absolutt å få med seg. Og så hadde vi en dametur innover til Urnes til Krokengard. Vi var oppe på Ben Vard sin... fjellgård der ingen skulle tro at noen kunne bo, og da klaffet det med veier, og vet du, det var en flott tur, dagstur til Sogn. Ja, ja, ja. Og når vi da kombinerer det med litt turer til havet, så ja, det er tidlig som morgen dog. Vi kan ikke finne på.
0: Jeg har sagt det, er det mange fine plasser i reisen noen få timer, altså.
2: Ja, det er så helt utrolig hvor langt den kommer på en 2-3 timer, altså, i dette fylket vårt, så det...
1: Og da gjerne på plasser som en ikke har tenkt på besøkt før, og...
2: Ja, så det er ofte sånn at en tenker at dette kan vi ta en annen gang.
1: Ja.
2: Vi har det så nære, ikke sant? Så vi hadde jo, det var også en dametur innover i Briksdalen og gikk i kø i land med alle båtturisterne.
1: Ja, det er
2: jo... Ja, det er jo en helt annerledes oppleving.
0: Jeg har hørt at Briksdalen, der har gått ned besøkstallet i år.
2: Ja, det var nok... Ja, det har jeg også. Men i alle fall, vi... hadde en fin tur opp til Breen og hadde en dagstur.
0: Vet du, premien her er jo at du kan vinne billett til
1: Håndalen.
0: Hva er dansegalla for deg da?
2: Ja, det hadde sikkert gått fint. Jeg har ikke stor plan.
0: Så du tropper opp hvis du vinner?
2: Ja, det vil jeg vise. Ja, ja, altså det, den tar vi når jeg vinner.
0: Ja, vi må ha de som skal få billetten må være garantert det skal gå, eller kan gi det vekk den kanskje kan gå.
2: Ja, jeg skjønner. Ja,
0: så ikke det ut i løse luft alt det, det er litt, da er det litt sånn, ja.
2: Ja, jeg skjønner.
0: Da setter jeg over til deg, Roar.
1: Ja, da ser vi har vært frem i hvert fall liten grann sommer, så hva slags spiselig sommerbær er det vi ofte kaller for skogens gull?
2: Ja, det er noe meltende.
1: Ja.
2: Eller molter, som du vil si. Molter. Molter, ja.
1: Alt etter sånn. Har du sett noen når du har vært ute på tur?
2: Jeg har tenkt sterkt på det. Ja, nei, jeg har smakt det, men jeg har ikke vært opp nå og sett hvor det ligger an. Jeg vet egentlig ikke om det er molter, eller hva det er.
1: Jeg er litt usikker, jeg også. Jeg vet at det har vært, de har vært observert, men...
2: Ja, jeg har jo såpass mye at jeg har gitt av det, men ikke sånn at jeg har plukket med meg noe. Men,
1: jeg skal nå være snar også for å få seg noen bytte med Volte.
2: Ja, da, en må nå være der på rett tidspunkt før noen andre har plukket det.
1: Og nå leter han febrilsk på hisse.
0: Ja, jeg skal spørre deg om noe du... Hva heter den britiske ekspedisjonsleieren som omkom i kampen og ble først på Nordpolen, Sydpolen, i 1912?
2: Oi, ja.
0: Det var en nordmann som vant, selvfølgelig. Men han her vant litt for seg nå, mistet jo livet eller traust med det her nå.
2: Ja. Var det han der, vil du si, han var brittisk?
0: Ja, han var brittisk, ja, helt korrekt.
2: Var det han der skotte?
0: Ja, men hadde han et fornavn, tror du?
2: Ja, han heter Robert.
0: Ja, der setter jeg, gutt. Fikk du hjelp nå?
2: Nå ja, litt en grann.
0: Ja, mange han setter, vet du. Vi har noe litt en grann. Men det er greit, Kari, jeg har videre, hvis det kommer fine vær nå, så nyt det.
2: Ja, det skal vi gjøre, vet du hva, det skal vi, jammen til. Men det skal jeg si, vi har hatt så fint vær at vi har badet i bremsvattnet, og vi har koset, så vi har nå hatt et par veker, vi skal ikke bare klage.
1: Neida, vi skal ikke det, men han kunne ha vært litt jamnere.
2: Ja, vi tøler meg.
1: Ja.
0: Men disse lokomotiver våre, inn på inn med dere i country igjen, og så Malak og Feppei, de overlevde godt.
2: Ja, det
0: ja. Kjempevær.
2: Vel, ja, ikke sant? Det betyr så mye. Det blir så mye triveligere, absolutt alt. Så det gikk fint.
0: Ja, men det er greit å ha en god helg.
2: Ja, takk det samme.
0: Ha det godt.
2: Ha det, ha det.
3: God helg.
0: Ja, da beveger vi sånt i nærområdet her, og litt i Barheim, og litt her inne i Gloppen, og litt...
3: Litt og litt omkring.
0: Og vi skal prøve å se hva vi kommer på neste spørsmål.
3: Ja, altså nå er jo du på bubeltur da.
0: Ja, jeg er jo det.
3: Men musikken som kommer, de skal på hyttetur.
0: Før er det?
3: Ja, bjelleklang.
0: Dere på hyttetur i fullmundur?
3: Ja, med kanarifugle i bur.
0: Det er noe du styrer, han master vel hele tiden.
3: Ja, antageligvis er han godt, godt trente.
0: Nå, vi har kjørt cirka en halvtime, tre kvarter, så kom vi inn til en plass til Vik i Sogn.
3: Ifra Vangsnes?
0: Ja.
3: Da kjørte du sent.
0: Ja, men det er på hele bogesek. Det var trett, det skal jeg fortelle deg at det var trett. For jeg skulle jo over et fjell, så det over Vika fjellet, så jeg kom inn til Vik i hvert fall.
3: Ja.
0: Og der, jeg er så steikende glad i denne typen her. Jeg måtte ha meg en ost.
3: Oh.
0: Den er laget i Vik. Hva er det slags ost? Gamle igjen like. 5, 28, 60, 60, 60. Namn på ost, så laget i Vik.
3: Spesialost.

0: La la la la. Kan du den her?
1: Ja da, den har vi nå vokst opp med Bjelle
0: Leggland. Han er stort siden vi innspilte, du.
1: Det er noen veker siden, ja.
0: Jeg tror det må være 30 år.
1: Og hans sång, han er dessverre ikke med oss lenger.
0: Nei, jeg har trykt om det. Ja, det er hans sång, det synger jo alle da.
1: Ja, men han så hadde hovedvokalen her, han...
0: Men er det noen som ikke er med oss som skal ringe inn og svare på spørsmålet? Hva slags ost er laget i Vik i Sogn? Ja. Du kunngjorde her at det liker ikke du.
1: Nei, jeg kunne...
0: Det var ikke noe høydere
1: som... Nei, altså, det gjorde ikke noe for meg, men det kan hende det noe som kommer med alderen.
0: Du tror det?
1: Det ligger vel kanskje liten grann i navnet, vet ikke.
0: Men jeg synes han er god på ferske skjeve og
1: ja, det er mulig.
0: Skjeve ut av bakeriet på... Brygja.
1: Her kjører vi reklame.
0: Ja, da kjøpte jeg brød, og så kom jeg hjem igjen.
1: Og så
0: tok... er det på gåmalost. Tre skjeber måtte jeg etter før jeg var fornøyd.
1: Ja, nå var det godt vi hadde noen som har ringt inn, så hadde jeg sikkert vet at dette var en hva slags ost.
0: Ja.
2: God dag igjen, det var en gammel ost.
0: Det var en gammel ost, han var slett ikke ny, nei. Han var ikke ny, nei.
2: Nei, han var ikke ny.
0: Hvem som så dette da?
2: Det där är jag var Anne Brottheim.
0: Hä?
1: Hä? Jag måste ta med Q-tips här.
0: Jo gammal ost sa hon.
1: Ja.
2: Ja.
1: Du hörde nog en itte.
0: Ja, är det ska vi ut i havet?
1: Nej,
0: inte så långt.
1: Inte så långt. Nej. Eller vi ska väl ut i havet, men
2: ja, vi ska ut i havet. Jag är här akkurat nu, men jag är upprinnelig från Haus.
0: Jag är upprinnelig från Haus, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Han bor ja. Där också faktiskt.
0: Ja.
1: Jag har varit förvirrad här.
0: Ja. Eller så är du på bundpris.
2: Ja.
0: Ja.
2: Inte för att någon har en ferie.
0: Ja, du har sagt en det.
1: Nej, hon sa det själv.
0: Oh ja.
1: Jag gör inte, det var inte en kul tips.
0: Så länge jag inte är fredagskull så är det bara välstånd. Likar du gammal ost?
2: Nei.
0: Når du er på Coop-en, eller på,
1: på
0: bunnpris, selger du gammel ost?
2: Ja, det gjør vi faktisk.
0: Faktisk?
2: Ja.
0: Ja, men jeg er veldig glad i sånn ost, og det er også et rockefårost. Jeg kaller den uansett litt sammen med disse blå prikkene i kvitt og sånn. Det er noe litt sånn spesielt på smak.
2: Ja, den er veldig spesiell. Jeg etter ikke den heller, nei.
0: Nei, men jeg kan anbefale dere som etter ferske skjeve, en gammel ost, og dere får ost. Det er helt fantastisk.
1: Og for deg av oss etter frosne skjeve, så tar vi vanlig ost.
0: Ja, jeg forstår det.
1: Du forstår det, ja.
0: Med smak og behag, det...
1: Ja, nei, jeg synes ikke han var nok særlig.
0: Ja. Han er steikende sunnet, men en feil, mener han.
1: Han er
0: 700 kroner kiloen. Så han er kjempedyre.
1: Stemmer det,
2: han er. Ja, vi må det ete opp med andakt.
0: Det er det, for ja, jeg pleier han her oppe og andakta før.
1: Kun på søndag, ja.
0: På søndag. Kun på søndag. Ja, da tar jeg meg og kjemmer meg. Nei, men det er godt hvis du er litt svulten og litt sånn sånn.
2: Ja, det er jo smak og behag. Det kan vel ikke diskutere.
0: Du får matlyst av det.
1: Jeg hører du sier det, men vi får kommentere det da.
0: Jeg er sikker nå setter at folk og hører på seg, ikke han der, han må være helt gjengehodet.
1: Nei, men da får vi ta en sånn liten lokal gammel ostfestival oppe om Yrold.
0: Men det sier han, også er det mange som sier det, gammel osten er god hvis du har noe at du åt alt mulig, en vin, en spesiell vin, og ditt og datt, epler at du åt, og det, hva er det noe at du åt? Jeg har ikke brukt for å ha noe godt hatt. Jeg mauler også av og til.
1: Ja.
0: Nå ble det stille.
1: Ja,
2: det var stille.
0: Men nå kan du få lov å spørre da min er kjøpt på hus og rengt inn.
1: Skal jeg få lov til det? Ja, du
2: vet... Ta noe enkelt.
1: Jeg vet nå, du vet at du er veldig glad i sport da.
2: Nei, nå må du slutte.
0: Nå må ikke du knurre med papir, og det kommer på lufta.
1: Ja, det vet vi nå alt om når vi hører på bingoen. Ja, så når du er så glad i sport, så spør jeg, hva for et land forbinder du allermest med oppfinnelsen av herligheten Gelato?
0: Ken?
1: Gelato.
2: Gelato? Gelato?
1: Ja.
0: Er det sport?
1: Nei, det er ikke en sport. Han vil ikke ha sport.
2: Nei,
0: hva er det du spør om?
1: Hva slags land blir mest forbindet med oppfinnelsen av herligheten gelato?
0: Er du sikker på at du ikke vil ha sport likevel?
2: Jeg vil større hatt en peiling på. Skal jeg gjøre noen andre her? Italia, sier de her, for ja, men, jeg får det på øyre.
1: Får du på øyre? Så de,
2: det, ja, men når jeg tenker etter, så har jeg jo hørt det da.
1: Det vet jeg du har.
2: Ja, du vet det, det er ikke alt som setter fast.
0: Men jeg har altså et spesialspørsmål. Nå skal vi ut på UG-plattformene. Ja, det skal vi nå.
2: Ja, vel.
0: Og han her fikk et klengenavn etter han. Sløkte en brand på Brabs-plattformen i Nordsjø i 1977. Hva hette han egentlig?
2: Hattelighet.
0: Vi kalte han for Redd. Jeg vet du var ikke så gammel i 77, men du var født i hvert fall.
2: Redd av der.
0: det var at han kalte Redd av der.
2: Ja.
0: Ja, men hva fornavn egentlig var?
2: Ja, men herlighet,
0: ja, det er sagt spørsmål. Ja, det er at det var stilt oppe her.
2: Nå, det er stilt ut med havet, du.
0: At det er stilt ut med havet, det blæser ikke en storm oppe i hauda nå.
2: Tåla der, da.
0: Ja!
2: Ja, det er så kjekt med Google.
1: Nå tenker jeg du angrer på at du ikke fikk sport.
2: Jeg tror det hadde gått ut på det samme.
0: Ja, men det gikk jo veldig bra. Vi er veldig fornøyde. Vi fikk sløkt branden.
1: Ja. Ja. Med gammel ost.
2: Ja. Med gammel ost, ja.
0: Matlista gikk i topps blant flere løktere enn i kveld.
1: Ja, og så en i studio.
0: Ja, en i studio. Svein, og han liker det.
1: Gjør han det? Nei, utifra blitja så ser det ut som det at nei.
0: Nå skal jeg ha en gallup i kveld. Dere ringer inn til Svein, og så kan ta telefonen alle som liker gammel ost inn i miljøen når vi sitter og prater her. Kan de ringe? Det er Svein som fører han opp.
2: Man må ikke gjøre sånn at det begynner å ryke av oss.
0: Alle de som ikke liker det, må ikke ringe, for da vil vi ned enda. Men det er greit, du.
2: Ja.
0: Takk for praten.
2: Selv takk, og ha en god helg.
0: Ha det god helg, ja.
1: Snakkast vi.
0: Snakkast, ja. Det
2: her vi.
0: Og vi var altså, nå har vi laget gammel ost. Eller kjøpt, jeg kjøpte meg, det er sånn trekanter, vet du.
1: Ja da, jeg vet hvor det ser ut, og du har kjøpt deg, og du har etter deg, og takk Gud for at det er du som har etter deg.
0: Jeg kjøpte faktisk 2-3 pakker.
1: Ja.
0: Ikke kilo, for da var det alt for dyrt.
1: Og du kjøpte ikke et sånn gammel ost i hul,
0: altså. Og det lukte jeg jo i bobil i resten av turen. Gammel i moro. Men det er jo godt da. Jeg får heller våge seg.
1: Og dette fører litt breim.
0: Vik?
1: Ja, den er når du kjøpte gammel osten, var det før eller litt kontra igjen?
0: Nei, det var noe jeg var på tur.
1: Ja, det var før kontra igjen.
0: Jeg tenkte tur vi er på her.
1: Ja, og sånn. Ja. Ja.
0: Før kontra igjen. Og så? Var det å komme seg over Vikafjellet.
1: Ja.
0: Og ned til Voskubæra.
1: Voskubæra.
0: Nå ringer telefonen til Svein, du må ta den.
1: Nå skal jeg si det like gammel ost.
0: Du må sette opp og skrive opp navnet, skal vi opplyse det. Nå. Det er sikkert flere som liker det, det er klart over. Men da spør vi altså, da var jeg på kafé og måtte ha med litt å ete og middag.
1: Nå igjen, du åt noe på Bjørkjelo.
0: Men det er mange timer til Vossmark.
1: Ja, og så kjøpte du gammel ost i Vik.
0: Og der, inn med et bord, der satt en professor.
1: Ja.
0: Og så en dame fra Voss, jeg dro kjensel på dem en gang.
1: Det er hun blokkfløytedama, det?
0: Ja, blokkfløytespiller, hun som driver. Ja. Og han der er professor og hjelpende å finne tak i ord og uttrykk og sånn.
1: Ja.
0: Hva dette betyr og dette betyr.
1: Og så er han reser på tamburin.
0: Ja, han reser på, han er flink og sånn, og dille med denne tamburin-greia, ja. Hun spiller blokkfløyte, og så programmet jeg da er lagt på, eller var jeg lagt på, for det er jo nedlagt, ja. Heter Språksjov. Hva heter dama? Så leder Språksjov 5-28-60-660.
1: Og da, mens vi venter på at noen skal ta opp telefonen og ringe inn og si navnet henne, ja, så hører vi på Ausekarane.

0: Da er vi inn igjen her.
1: Vi fikk en liten smakebit av en musikksnutt som kommer om liten grann.
0: Det synes jeg var søndag morning.
1: Ja, nesten det, men jeg får søndagsfolk.
0: Har vi med oss noe?
2: Ja.
1: Ja.
0: Hva heter du?
2: Jeg heter Jorunn.
0: Jorunn, og etternavnet Bjørovde.
2: Ja, takk.
1: Ja, takk.
0: Nå må du snakke tydelig og klart inn i røret.
1: Er det sant?
2: Ja, det er ikke så mye å gjøre lenger, vet du?
0: Ja, men det kom det seg altså. Jeg må lære folk å gjøre på telefonen, altså.
1: Ja, du er jo så tungbedd om å be folk om å gjøre det også.
0: Det her er voksenopplæring på Nordfjell Radio.
2: Ja, men det er veldig kjekt.
0: For ikke folk tror det er repriser dette her, så er det fredag 31. juli 2026. Stemmer ikke det, Jorunn?
2: Ja, det stemmer.
1: Ja.
2: Hun bestemor, vi hadde hatt bursdag i år hvis hun hadde levd.
0: Og hvor gammel er hun da?
2: Da har du vært, meg, veldig gammel, ja.
0: Hva tid hun var født, skal jeg rekne ut til deg?
2: Hun var vel født i 1911.
0: Ja, da er det enkelt, hun var 125 år, eller 115.
2: Nei, 15.
0: 115, ja.
1: Så der kikker gammelosten inn, vet du.
2: Ja, der kommer det i samme kategori.
0: Gammelosten, den mat på hjerneceller.
1: Ja, da jeg så jeg, men det tok en liten stund før han slo inn på hjerneceller.
0: Han Svein har allerede fått inn 62 stykker, så de kan gammelosten. Jeg slutter å imponere han også.
1: Jaha.
2: Oi, hjelper meg. Jeg husker det var stor pakke av gammelost. Den ja. Butikk.
0: Der var det ikke du gammel på den jobben. Eh?
2: Nei, fint, det er som en... Nei, men du fikk det så store greier, jeg fikk jo hvor mange kilo han var.
0: Ja, hva det var henne da?
2: Jeg var på en butikk ute å selge.
0: Og det hadde litt sånn i laus vekt, det skar opp kjølet før, ja.
2: Ja, vi skar opp og hadde inn i sånn folie og priser deg. Ja.
1: Det kom vel i sånne svære klumper eller store hjul.
0: Runde. Ja. Kom trillen inn i Vik.
1: Ja, ja, ja.
2: Kom til!
1: Han modnet på veien oppover.
2: Han var i hvert fall gammel nok da.
0: Men husk, senklere alt var før du fikk kjøpe laus vekt, det står for nå alt innpakket i ditt og datt, du skal være bare barka sunt og rent.
2: Ja, men det er noe først plastikk på varen, og så skal det ned i esk etterpå. Det er jo dobbelt med emballasje.
0: Nå skjønner du, vi har søppelhenting hver 14. dag med et eller annet, ja, så... Innpakning, det er mye del av...
1: Altså, det er nok plast, for å si det sånn.
0: Ikke bare plast, det er beger, og det er ditt og datt.
1: Ja, ja, men det er jo alt, det er jo plast og beger og klingfilm og alt dette styret her, så du... Ja.
0: Jeg lurer på om vi leder seg på banja og sunn på 50- og 60- og 70-tallet, at det måtte til med dette her.
1: Ja, men det, vi visste ikke bare da.
0: Det er laget et forbruk som vi ikke trenger, egentlig. Enig, Jorunn?
2: Jep.
1: Da ble vi veldig seriøse her
0: plutselig. Nå ble vi veldig seriøse. Gammelosten er jo seriøse.
1: Ja, du tror du skal slutte.
2: Men du skjønner det, du Bakke. Vi er ikke på Coop nå, vet du.
1: Nei, vi er ikke det. Det var vi da.
2: Ja, det var vi da.
1: Uten gammelost.
2: Ja.
1: I hvert fall i umiddelbar nærhet.
0: Ja.
2: Ja, jeg skulle ha kjøpet med meg leverpostei og kom hjem med makrelfilet i tomat.
1: Såpass, ja.
2: Har du... Vet du hva, det er jo så talent. Jeg bare så det, så skrev jeg det. Ja da. To ganger jeg har betalt det. Det er en faen ikke lever på steg. Nei.
0: Hva har du kjøpt, sa du gammel ost?
1: Makrill.
0: Makrill i tomat.
2: Ja.
1: Jeg er fort gjort at det er feil.
0: Jeg var ikke klar på at makrill er like tomat, men jeg.
1: Nei, men han er jo heller ikke så veldig like leverpostei, men...
0: Nei, ja, hvis jeg ser, jeg begynner å dimme litt på syn og bæknes i ånden.
1: Ja, altså, hvis det er mørkt, så er det noe sånt.
2: Jeg vet ikke om jeg hadde sjåglaser på meg en gang, ja, det tror jeg. Men det var sånne små pakker oppe i en gule eske, det skulle være, sant?
0: Ja, ja.
2: Og jeg så en gule eske jeg tok med meg.
0: Åja, det er temmelig like hvis du ikke ser nøye på det.
2: Jeg ser det.
0: Ja.
2: Du kan ha gått.
0: Jeg har full forståelse med deg.
2: Ja, tusen takk.
0: Ja.
2: Så får jeg det. Som jeg kan bli leve på steg i morgen. For meg.
1: Og hvis du da går på en smell også, så får du bare ta en tur ut på Myrhold og få en
0: nykokte. Kjem hjem med makrell i karaitet. Nei, det er kun makrell,
1: ja. Men du har noe gammel ost og nykokte skjeve, altså, nystekte skjeve.
0: Nå igjen?
1: Nei, men hvis han går på en feil i morgen.
0: Kan du spørre om noe, Stine?
1: Skal jeg spørre om noe nå igjen?
0: Ja.
1: Ok.
2: Uffa.
1: Uffa.
2: Ja. Uffa.
1: Kan du noe om blomstra?
2: Tulipaner fra Amsterdam.
1: Ja, riddersporet, vet du.
2: Og så har jeg spanske margaritter her.
1: Ja, riddersporet, vet du hva det er?
2: Nei, det høres ut som en blomster, da, men... Ja.
1: Det er det jo. Altså, det er ikke spurt.
2: Nei.
1: Men, ja, men hva slags farge tror du at det er på blomstrene på den?
2: Skal vi se, rød og blå. Gud, nei.
1: Ja, nå har du vært inne om i den rette
2: nei.
1: I hvert fall.
2: Er det bare en farge det er i?
1: Ja.
2: Ok.
1: Det har, ja. Eller det kan også være lilla.
2: Og kan det være lilla også?
1: Ok. Sier Bortja.
2: Ja, kan han det boka veit ut da?
1: Kanskje. Vi får høre med han som har vært og friska opp hjernecellene med...
2: Ja, med all gammel hos...
0: Jeg har hentet din lille rockeforn. Jeg er ikke helt sikker på hva det er for det som virker best da. Litt i tvil. Jeg får ta litt forskning på det.
1: Ja, det spørs det. Vi har noen kvelden før oss.
0: Ja. Da skal vi få et spørsmål. Skal vi litt tilbake i tid. Hvem var kulturminister da Stortinget... juni 2002 vedtok å bygge et nytt operahus i Bjørvika, og det var en dame, jeg kan nesten tro hun var slekta oppe på hauet.
2: Ja.
0: Ja, hva hette dama?
2: Ja.
0: Ja.
2: Nei.
0: Vet du hvem det var?
2: Nei, jeg tror hun bare sa nei, men vet du
0: hva? Og det var jeg sier, at det var kjekt at dette operahuset kom. Hun pratet liksom sånn.
2: Haugland, hun var helt svarte Haugland.
0: Ja, var det likt?
1: Ja.
2: Ja, det var det rett for jeg tok
0: det. Var det for du tok det, ja?
1: Dialekten var lik stemmer, ikke fullt så mye.
2: Nei, kanskje ikke helt.
0: Er det noen andre du vil skal etterlikne enn jeg likevel setter?
1: Ja, nå, bare kom med ønske du, Jorunn. Hvem skal han imitere nå?
2: Ulven i Eidfjord.
0: Hæ?
2: Nei, det er Wolf. Jeg snakket med en Svein at det var litt imme som Odda og sånn, og så Eidfjord. Jeg har dette bilbergerne.
0: Åja,
1: ja.
2: Jeg går på TV.
0: Ja.
2: Og det er noen stor knasende sjekk og kjøp på. Og da er det ene fra Eidfjord som har sånn
0: berger. En som Lonely Wolf, ja.
1: Ja.
2: Ja, han er deg. Men jeg vet ikke om du klarer etterligne han da.
0: Ja, men jeg kan ikke noe bergingsbil, så det blir litt vanskelig.
2: Ja, det er akkurat dette der at det er litt vanskelig, for det, du må jo ha...
0: Ja, det er tøffigast, det er det du.
2: Ja, du får ta en lotepuss i starten.
0: Ja, du! Men du får takk for at du ringde inn.
2: Ja, vær så god. Dere får ha en god helg.
1: Det får du ha.
0: Takk for praten.
1: Kos deg med makrellen.
0: Tok deg med makrellen.
2: Ja, takk skal du ha. Ha det.
1: Ha det, ha det.
0: Og nå skal vi ha et spørsmål her. Denne platen skal vi ha etterpå. Jeg har stilt etterpå vi har kjøpt den neste mann. Ja, vi har sett feil på lista her. Øysteins hund skal ikke slippe til enda opp.
1: Nei, vi skal ikke det. Nei. Da skal den som Svein hadde så vidt begynt på i sted fortsette. Da.
0: Ja.
1: Og da kan vi nå si at det er The Monroes med Sunday People.
0: Det kom vel ut på... Jeg kan tenke meg, den var populært da i 3-4-8, 2-3 og 3-8, kan man da, skal jeg tro.
1: Ja, det var ja, kanskje litt... Skal vi se...
0: 4, 5, 6, 7, 8, 8, kanskje.
1: Men, du verden alt du vet, inni det er osten han i her underverket.
0: Ja, altså. Har du funnet det ut?
1: Ja, vi er 3,80.
0: Ja, du ser at det her har vi litt beiling.
1: Ja, var det den gamle, eller var det rocken?
0: Ja, nei, det er jo osten, så gjør det, du er ikke tvil om det.
1: Ja, hva for en av deg?
0: Ja, men da skal vi frem til plass vi kjører fra Odda.
1: Ja, ja, ja.
0: Og videre, opp over fjellet, opp under fjellet, vi er ikke kommet opp på fjellet enda.
1: Hei.
0: Nå skal vi ha et annet ord for melodi. Det sier det til neste.
1: Mm.
0: Her, neste på neste. Skal vi høre, sier jeg.
1: Vise.
0: Melodi, annet ord for det. Og så pluss vokal. En bokstav til, altså en vokal. Pluss et annet ord for fall. ett fall. Inte att du detta alltså, men det kommer älvrännan så är det ett fall ned. Ett högt fall, kan vi kalla det.
3: Ett älvefall?
0: Ja, det har vi ett annat namn på. Främfjord, ja. Då kommer den här speciella platsen här, så det regnar över vägen hela tiden när du kommer kärande på det. Ja. Spruta över vägen. 5, 28, 60, 660.

0: Øystein Sunde,
1: ute og kjører campingvogn, og noen har ringt inn til oss.
2: Ja, noen har ringt inn.
3: Noen har ringt. Og det er da storvinneren i Nordfjorden Radio har både det ene og det andre. Og nå, Per Ove Tvende, sier jeg her det nå. Nå er det avlegging av rapport fra turen inn til du vann en billett på kontreningen.
2: Ja, det gjorde jeg.
3: Hele veka, ja. Og levde opp til forventninger. Har Nordfjorden Radio
2: svære premier? Ja, det var virkelig helt topp.
3: Det var det, ja.
2: Ja, ja, det var helt topp hele tiden.
3: Jeg husker du alt som forgikk.
2: Ja, ja, absolutt alt. Jeg har ikke glemt noe.
1: Ingen vendelsting.
2: Neida. Så det var fire suverene dager med bobil på campingen og styret vesten. Vi var jo så heldige at vi fikk låne oss en bobil med en trivelig kar innen jeg står her.
3: Ja, men det er av og til så en trekker en lykke.
2: Ja, der var vi heldige.
1: Ja, av og til så treffer han på deg altså.
3: Men, ja, ja. Han er født litt heldig, du, for tidligere i juli måned, eller var det slutten av juni det, så kom han opp i Holmeia når du vann billett der også.
2: Ja, men gjorde det, ja.
1: Så er det country, så fær du av gårde.
2: Ja, det har ikke jeg noe imot.
3: Og nå prøver du å handle nok.
2: Ja, det reknes jeg med.
3: Går du over inn?
2: Nei, men vi får se. Ja, ja, vi satser på det. Ja.
3: Nei, men hvis det ikke er råd, du får tak i billett hvis det ikke du vinner her, vet du, så det.
2: Ja, da visste jeg det. Det har jeg vært flere år nå. Det er veldig bra med å komme seg på dansegalla i Håndalen. Det er helt topp.
3: Du er da solenge som flyer, og jeg er bare 2-3 dager før oppe.
2: Ja, men det er vel ikke mer enn 2 dager, nei, hvert år.
3: Ja, ja,
2: men, ja. Nei da, det har vært helt oppå der.
3: Ja, det er veldig kjekt.
2: Ja da, det er det.
3: Det skal vi få med oss. Vi skal ha litt sending der, og vi har en avtale med deg, vet du. Vi skal,
2: og det skal det, ja, jo, ja.
3: Reklamere litt for deg, og så skal vi da få med vårt rullende studio. Ja, vår glimre tekniker Svein, vi skal gjøre en del kurs nå før vi skal styre ut greiene våre, vi kommer opp i Høndalen.
2: Ja vel.
3: Intensivkurs.
2: Intensivkurs, ja.
3: Ja. Ja. Men det er bare å glede seg til, det er 18., 19. og 20. Nei, det var ikke det, 20.
2: Ja.
3: 21. og 22.
1: Ja.
2: Det var det vel, ja. Ja.
1: Det var jeg som sa disse hinnedatoene til deg. Så det,
3: du sa jo feil.
1: Ja. Ja. Ja, du plukket opp på det med en gang. Ja, ja, ja. Og gjentok det.
3: Det er lett å lure, Mark.
1: Ja.
2: Lett å lure, ja. Ja, vel.
3: Har du vært på noen tur utenom disse premiene?
2: Nei, det har ikke vi vært. Vi har ikke hatt noen tur. Vi har vært hjemme nå og tatt imot noen av visjonen vår hjemme på besøk. Og så når han nå reiser, så kommer døtre hjem igjen.
3: Så, det er ikke fredag
2: for noe altså. Ved teltene, nei, vi må holde oss ved teltene, vet du.
3: Ja.
2: Ja. Ja.
3: Har du telt da?
2: Ja. Nei, det har ikke vi. Ikke noe lenger.
3: Nei. Nei, men når du var ungene var mindre, så reiste du bare på biltur, du og tenkjeg og sånn.
2: Ja, da hadde vi campingvogn, og da får vi på tur hver sommer.
3: Ja. Men det var til slutt på når folk ut og reide da.
2: Ja, det har vært litt mindre tarig da, ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det er ikke så enkelt å få med seg når det blir 14, 15, 16, 17 år. Da blir det helst ikke være med, vet du.
2: Nei, det blir for gamle da.
3: Ja.
2: Ja da.
3: Det er ikke så kjekt lenger.
2: Det er ikke så kjekt lenger, nei, det er jo ikke det.
3: Da?
2: Det var vel litt med det å gjøre.
1: Da?
3: Han karen her borte, han har letet febrilsk, er det?
1: Hva har jeg letet febrilsk? Jeg har satt helt i ro, jeg.
3: Fiskerimelding og...
1: Dette her fiskerimeldingen er fra... Siste, hva det heter, siste på stampen?
3: Hvor mye fikk du på stampen? Mussa?
1: Mussa på stampen? Nei, det var noe, var ikke mye i år.
3: Det var dårlig.
2: Det var 50-60 kilo på stampen, vel?
1: Ja, det må nå være såpass, vel?
2: Ja, det første.
1: Så, men jeg skal ikke snakke om noe ost nå, men jeg skal i hvert fall finne
3: ut. Nei, det var en del.
1: Ja, jeg må bare ta det. Gammel ost, og du, Per Ove, er det en match?
3: Kom.
2: Nei, det er ikke noen stor match det, nei. Nei da.
3: Du ligger dårlig an til handelsbillett når det gjelder trekker.
2: Ja, ja.
1: Spørsmålet om det er mange som trekker seg når det er først.
3: Ja, det er for da blir det servert gammel ost, tenker jeg opp.
1: Ja, her er det bare
2: å... Jeg har ikke sett det.
1: Nå har han sagt det.
2: Ja, nei, det er ikke det første sprenget etter. Det er ikke det. Nei, jeg har smakt det, og det er ikke gale, sånn sett, men...
3: Det er ikke sånn at jeg... Ja.
1: Ja, hvor mange har han smakt den topp i nå, da? Du sa kontrollen på hvor mange hans vegne har fått...
3: Få opp noen fingre... 112? Ja.
1: Ja.
3: Uff, det er mye, du.
1: Det er ikke lenge her skal det bli interessant når statistikken skal settes ihop, ja.
3: Men det har ikke riktig deg som ikke liker det, vet du. Det kan være tre ganger så mye, det.
1: Ja.
3: Det vet vi aldri.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, ja vel.
1: Men skal vi se, vi får spørre. Hva for et dyr kommer kjøtet fra som brukes til grillstykke flintsteik?
3: Hva for noe?
2: Flintsteik?
1: Ja. Hva slags dyr er det som leverer?
2: Jeg har ikke peiling på det. Ikke mye. Jeg er ikke noen grillmester, jeg vet.
3: Men det er sånn som familien flint bruker det, du.
2: Nei, ikke det. Det er noe sånne her storfe-greier. Hva tror du?
1: Det har vært veldig dårlig dekning her, tror jeg.
3: Og svinaktig godt, sikkert.
2: Ja, ja. Det kan hende det at det grisen det kommer på, da.
1: Ja, det er nok det.
2: Ja, det er nok det, ja. Ja, nei, dette visste ikke jeg, altså, men...
1: Det var godt dekning jeg kom tilbake når du sa det.
2: Det kom et lite hint, ja.
3: Det hintet er ikke så forvarket.
2: Ja, det kom et lite hint. Jeg tolker det i alle fall sånn.
3: Hva du vil spørre om, skal tro? Skal vi se? Jeg må finne det var han der, ja. Ja.
1: Ja da.
3: Skal vi kjøre den? Ja, ja,
1: ja. Nå er det febrilsk leiting her. Hva kommer han med?
3: Hva heter han som skrev skådespillet Vår ære og vår makt fra 1935? Han var også kjent krigskorrespondent, eller hva vi kaller det.
2: Ja, det står som det var en krig, da.
3: Ja, hva mer heter han?
2: Nordahl.
3: Ja, det er imponerende, altså. Han datt vel ned i flyene og omkom på den måten.
2: Det var vel nok sant, ja. Ja.
3: Ja, flagg...
2: Ja, ja.
3: Ja, han var flink å skrive, altså. Ja, flink å skrive dikt og bøker.
2: Ja, han har jo skrevet dette her, så de har brukt noe i forbindelse med Utøya.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja, men du, vårt siste mann, du i kveld, og det skal ikke vi
2: kjimse. Det er ikke sikkert, ja.
1: Er du sikker på det?
2: Ja, vel.
3: Skal vi plass til en på fem minutter?
1: Altså, om det er bare 7 minutter på halv.
3: Ja, du skal, da må jeg lage et sånn inngangsspørsmål til, men det lager jeg fort, altså.
1: Ja, du vet, nå har jo du fått fart på disse her cellene dine, sånn at det burde jo ramle fort ned. Nå ble han ikke, ja, stoppet han helt oppe.
3: Nå ble det voldsomt, altså. Ja, ha det du, takk for praten.
2: Jo da, ha det, ja, så får jeg ha god helg, Karane.
1: Det må du også ha, så snakkes vi.
2: Ja, vi snakkes, ja, ha det.
1: Ha det, ha det.
3: Ja. Disse her var det bare to av i Sogn og Fjordane veldig lenge. Tettstader som sa det var.
0: Mm-hmm.
3: Og han, Tventesæter, han bodde veldig nær en av en.
0: En såkalt en, ja.
3: Ja. Det er første delen av...
0: Av der, dit vi skal?
3: Ja.
0: Jaha.
3: Og så, når du står opp om morgenen, hva du har på deg da?
0: Tøfle?
3: Hvis du skal ut.
0: Åh. Oh.
3: 58, 60, 600, og kjenner vi til en plass ned på, du kjører videre på Haukeli oppover bakkene der.
0: Teker ned, teker til høyre på Haukeli grend.
3: Ja. Ja.
0: Og kjører over vannskille.
3: Ja.
0: Og så kommer du ned en plass der du kanskje må ha litt tolkehjelp når du hører den lokale dialekten. For den er ganske...
3: Ja, men så er det veldig, jeg kan fortelle deg litt om dine kommuner. Det er sånn, det er typisk sånn,
0: det er
3: veldig rike.
0: Kraftkommune.
3: Ja, kraftkommune. Det er 3 kraftverk i kommunen.
0: Mm-hmm.
3: Så det er 1000 personer som bor der, cirka.
0: Og det er kommunenavnet vi er ute etter, men det er også et stort vinterskisenter, vintersportsted på...
3: Det er før du kommer helt der.
0: Ja, før du kommer ned til selve bygda, så har samme navnet som kommunen.
3: Er du sikker på det?
0: Mm-hmm. Jeg har vært der på jobb, så det...
3: Et annet ord for en tettstad som er veldig store.
0: Ja.
3: De får... Jeg må erhende. Oslo er en sånn, og Bergen, og, for eksempel.
0: Trondheim og Ålesund.
3: Det var liksom 2 i Sogn og Fjordane før.
0: Ja.
3: Det er første delen av.
0: Mm-hmm.
3: Ja, så etterpå så skal vi frem til Det var to første bokstavene.
0: Og så skal vi frem til tre til, var det så?
3: Tre til, ja.
0: Så det er et ord på fem bokstaver vi er ute til.
3: Tilsammen, ord på fem bokstaver. Det første du har på deg er jakke, hva du kaller det? Hva er det for noe sam... på hvilket sier en sånn...
0: Samlebetegnelse på det du har på deg.
3: Ja. Hva er det på, ja?
0: Nå roter vi oss langt ut på vidne
3: her. Nei, vi roter ikke, vi kan ikke spille musikk for noen har ringt nå.
0: Så. Skal ikke vi det?
3: Det er noe greit. Nei, det men nå no... blir vi nå gående til klokka 12 i natt.
0: Ja, men det vi har... Har du nok så...
3: Brenner?
0: Ja.
3: Nei, det hoppet ikke enn man skoende meg.
0: Ja.
3: Men da, hva vi skal høre da?
0: Nei, i tilfelle da, så kan vi høre Vestland, Vestland, hvor er du hen?
3: Ja, det lurer på, men jeg plasser en viss gate, hva det er en...
0: Hva det ligger hen?
3: Ja, hva det heter?
0: Ja, jeg vet det.
3: Store plass?
0: Nei, ikke veldig store plass.
3: Nei, men vi skal frem til, der er masse folk, det her, kaller vi for en.
0: Mm.
3: Og så, det du har på deg om morgenen, er selvfølgelig. Eller kanskje du går, kan du gå og spille deg nå igjen?
0: Nei. Vanligvis ikke. Men vindskvetten er i hvert fall klar med Vestland, Vestland, hvor er du hen? Og hvis du vet hvordan Jon V vi skal reise, så ringer du
4: 528-60-660. Ja, intention, intention. Trekk bak om i vognet som vi får betalt her, ja.
5: Jeg sprang, jeg fått jobbet, ja.

0: Vi må stelle med grønnstartene og lage til nye. Slå plen innimellom må vi også gjøre, så det er noe.
1: Ja, ja.
0: Mest rundt huset.
1: Mest rundt huset. Og ellers er du ferdig nå, eller?
0: Nei, ja. Mannen har ferie.
1: Ja. Er det en plage, eller? Går det bra?
0: Ja, nei, nå går det greit, for nå skal vi begynne igjen på mandag, så da får vi bare holde ut.
1: Har du bort på tur, da?
0: Ja, vi har nå hatt oss en veke på Østlandet.
1: Vi har fått litt fin vær, ja.
0: Og jeg har fått litt farge også, ja.
1: Ja.
2: Uff.
0: Ja.
2: Nei, uff. Måtte du til med solkrem også, da?
0: Ja, og så tenkte jeg at som regel så blir det tomt for solkrem her på Vestlandet når det er fine vær, så jeg tenkte at nå skulle jeg bunkre opp.
2: Ja.
0: Og ha med meg hjem igjen.
1: Ja,
2: var det nødvendig?
0: Nei.
1: Solkrem var bare naftstøtende da.
2: Ja, bunnsmørning.
0: Ja, det var det da. Nei, vi var en veke ned og besøkte eldstemann med familie og nytte 30 grader på verandaen, så det var jo... Da var det greit å komme hjem igjen.
1: Ja, og få kjøle seg ned litt, ja.
2: Ja. Få hydrert seg litt på normal måte.
1: Det er visse fordeler til turisterne som kommer nå. Jeg ser de kommer ut og så... Det var 12-13 grader på disse båtene som la ut og til, og kom ut, og det er nautig altså. Nå kom det fra Tyskland, disse heite, det er nesten steikt der det kommer, vet du.
0: Ja.
1: Så det må være
0: de
1: herlig.
0: De synes det er bare toppest, de som er.
1: Helt toppest.
0: Du kan ikke klage heller.
1: Vigdis Hopland, har du ringt før til oss?
2: Det tror jeg ikke lenge siden i tilfelle.
0: Ja, Roar Øystein, det må jo være...
1: Det må jo være før vi...
0: Ja, det må være ganske mange år siden vi gjorde.
2: Ja, vi skal ikke gå nærmere inn på det.
1: Men du har hørt på. Du har hørt på av og til.
0: Ja, av og til. Veldig sjelden egentlig siste året.
1: Men nå må det bli mer altså. For du kan vinne en tur på Dansegalla. Du visste jo heldig nå.
0: Ja, det var vel den Marie skulle få. Da visste at jeg vann. Var ikke det vi avtalte, Roar Øystein?
2: Jeg vet ikke hva dere har avtalt.
1: Vi er generøse på nye innringer da.
2: Men det forundrer meg ikke at dere har avtalt et kvart, ja.
1: Da kommer spørsmålrunden. Da kommer alvor helt på tampene.
2: Litt.
0: Ja, må ikke du ta sånn der viking og langt bak i 18 og 16 pil og bue?
2: Det har ikke jeg gjort i hele kveld.
0: Ja, men Jon har det.
2: Ja, nei, men han. Det kan ikke jeg styre. Men jeg kan spørge.
0: Ja, styrløs, da skal vi se.
2: Hva nå styrer med? Hva er hovedingrediensen i den greske dippen tzatziki, i tillegg til gresk yoghurt og hvitløk?
0: Oi.
2: Hæ? Oi. Nå må du se ut vinduet, tenker jeg.
1: Ja, det var kanskje se. Jeg
2: tipper du har det.
0: Har jeg noe der?
2: Ja, jeg vet ikke.
0: Ja, jeg har noe diverse utglas, jeg kan se utglaset, men... Så det kan være da. Ikke etter jeg det heller, og...
1: Er det noe etter han skulle frem til?
2: Ja. Det er noen gresk dipp, da.
1: Ja.
2: Så er det gresk yoghurt og hvitløk, og så er det noe grønt oppi.
1: Og det kan jeg
0: lide på. Er det noe jeg har litt i drivhuset, kanskje?
2: Kanskje.
0: Sånn som agurk, for eksempel.
2: For eksempel, ja. Har du flere forslag?
0: Er det meg?
2: Nei, det er heldig ditt, da.
1: Men... Anne Roar, han fanner rundt og syner film. Har du sett mye film?
0: Nei, lite det.
1: Vi har en...
0: Litt ordentlig på det.
1: En Ringenes Herre.
0: Ja, da skulle jeg hatt sånn
1: i den her. Hvem det som bærer denne farlige ringen på IJRR? Hva er han navnet han har i den serien? Det er en liten tasse, tror jeg.
2: Ja. Det er faktisk hovedpersonen.
1: Hovedpersonen, ja.
2: Som ikke annet.
0: Ja, vel.
1: Og det er et navn da på 4-5 bokstaver med

0: Rudi Nilsson. Det er faktisk tatt av Teddy sin son, som vi nå hørte her. Og faktisk jeg var så heldig å få treffene Rudi da på Norsk Antitreff I sommer. Og det var altså en likende skar. Han var der oppe og var trubadur da. Og han var da på Countrycaféen og spilte.
1: Ja, han stilte jo også da på tromme med Steven Kvinlaug. Og det har vel med at han har vært sin far, sin trommeslager I Nøstifelle. Stemmer det?
0: Det helt korrekt. Han steppet inn når han, batteristen til Teddy var vekke, så steppet han inn og spilte da, ja. Og jeg vil si at han var en meget brukbar trommeslager. Og han imponerte meg I alle fall veldig på Norsk Countrytreff, og vi skal nok se kanskje at han tilbake på Norsk Countrytreff ganske snart, ja.
1: Ja, han I alle fall sin fars sønn. Så har vi da en, kanskje for deg som alene dans, kommer I gruppe her nå, som det går fint an å danse alene dans etter.

0: freckles, coughs, colds, runny nose. Guaranteed not to rip, run, or snag. Makes conception a wonder and childbirth a pleasure. That's Copenhagen. Copenhagen, it makes me feel so good, yeah.
1: Chris Ledoux. Ja, jeg har jo en liten opplevelse med den artisten der I sommer. Jeg var en tur bort I Montana og på ferie. Og der var jeg da på konsert med Chris Ledoux. Og det var en opplevelse. Det vil jeg si for det var en helt ukjent artist som jeg vil bare ukjente både her til lands og I Amerika.
2: Ja, for meg så virker han, han alldeles helt ukjent. Jeg visste faktisk alltid om han før at du kom med CD-en her en kvelden. Og jeg ser jo også ifra titelen på den CD-en, så Song of Rodeo Life. Så det tyder på det at det, der det guts når de kjører.
1: Ja, det skal jeg si det for deg at... Spesielt han sette opp en sånn rodeo-hest, elektrisk, som de kaller det, og det var full kjør på scenen, skal jeg si det. Jeg trodde nå det at han ikke hoppet på det selv, men det gjorde han, og kjørde løpet fullt ut. Det som også var det spesielt med denne her Copenhagen som vi da har spilt her nå, det det at det jo klart at det snus her det snakk om, og amerikanerne nei eter mye snus. Men når den melodien der var spilt, da så du bare snusklysningen hvor det flauk, og så sång de med, og det var et kjempeopplegg, skal jeg si det.

0: Rocking Dopsy, eller Dupsy, jeg vet ikke helt hvordan den uttales.
1: Jeg setter en krone på Dopsy.
0: Dopsy, Dopsy.
1: Ja, jeg gjør det. Det jo ikke så farlig. Og han rocker jo temmelig sakte på den her, da han heller som fyr som har dampen oppe ganske ofte.
0: Ja, visst, ja, visst, ja, visst.
1: Ja, det litt opp og ned med neste mann også, og han har jeg kjent på en måte siden jeg var 6 år.
0: Jaha.
1: Tror jeg.
0: Ja.
1: For da hadde han en veldig populær melodi, og jeg festet meg jo ved Fats Domino i 59, tror jeg det var. For det året jeg begynte på skole.
0: Lenge siden.
1: Ja. Og, altså, det jo forferdelig med alle disse som mistet livet i Louisiana og
0: New Orleans.
1: Men jeg kjente liksom ingen av dem, men jeg følte på en måte at det var fælt da jeg hørte at Fats Domino faktisk var savnet.
0: Ja.
1: Og jeg tenkte med meg at ja, det var jo en eldre herre. Jeg har mange gode minner fra Fats Domino, men så tenkte jeg at det var da underlig at denne personen eventuelt skulle ha druknet.
0: Ja, vel?
1: Så ettersom jeg tenkte mer på det, så fikk jeg plutselig høre at de hadde funnet han igjen, så da var ikke det noe mer å tenke på. Men nå skal han synge for oss fra 1959, tror jeg, hvis ikke jeg husker helt feil da. Jeg tror det 59. Den opprinnelige tappingen av Walking to New Orleans.

0: Jeg må tilstå at det helt stund siden.
1: Siden vi startet denne sangen,
0: ja. Ja, han sa jo flere ganger, has anybody seen the morning sun? Og det en stund siden, det har jo stort sett regnet her da.
1: Ja, det har det altså.
0: I hvert fall...
1: I hvert fall på morgen.
0: Ja, just, det ja. Nei, jeg har ikke sett morgensola på en stund. Ikke jeg heller. Vi har med...
1: Forundring.
0: Sett at de snart 100 år gamle menneskene i The Rolling Stones legger ut på ny turné og skal selge ny plate igjen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og den skal visst nok ikke være så verst.
0: Nei.
1: Nei.
0: Den skal visst nok ikke det uten at jeg har kjøpt den. Det har jeg ikke gjort enda.
1: Nei.
0: Det har ikke du gjort.
1: Nei, er den kommet ut?
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, jeg vet at det en turné som er startet, visst nok.
0: Det ikke sikkert den har kommet ut, men den ligger sikkert der ute i det store nettverket et sted.
1: Det har den sikkert.
0: Derfor spiller vi ikke ifra den platen.
1: Nei, vi spiller en av de virkelig gode, gamle Stones-låtene.
0: Tenkte det.
1: Ja.
0: Dette en låt som Buddy Holly skrev i 5, 6, 7, 8 og 50 eller noe sånt.
1: Ja.
0: Og som Rolling Stones spilte inn noen år etter, jeg ikke helt sikker på. Det var først på 60-tallet.
1: Ja.
0: 63, 64 eller noe der omkring etter det jeg kan huske nå. Det en stund siden. Og med ønske om at ikke disse karene skal dovne vekk, så...
1: Det har de jo til fulle bevist at de ikke har gjort.
0: Nei.
1: Titelen skulle passe meget godt til disse eldre, godt modne menn i Rolling Stones.
0: Ja, skulle det.
1: Not Fade Away heter
0: den. Det gjør den.

0: Live opptak 2 for kvelden.
1: Bonnie Raitt spiller jo så mye slags musikk, og det ikke alt som like rolig som dette her.
0: Nei, hun kan godt ha litt sånn oppåkøy, men hun har noen vanvittig fine ballader.
1: Hun har jo det, vet du. Vi har jo spilt det opp gjennom årene, mange av de, og jeg tenkte kanskje at dette ikke var en rolig ballade, så jeg tok da en låt etterpå som heller ikke en rolig ballade, men hvis du tar pointet.
0: Ja. Ja. Ja, nei, jeg har ikke peiling på hva det er.
1: Nei, det hender jo at du vil spise, jeg I hvert fall spiser kebab.
0: Det veldig sjeldent når jeg spiser kebab.
1: Nei, på vei hjem fra et eller annet så det veldig godt å bryte inn på en skikkelig hot kebab, synes jeg.
0: Ja.
1: Og dette prøvde jeg da i...
0: Jeg har gjort det også med katastrofal følge.
1: Ja, det det som ligger I... Det akkurat det vi skal, vi skal inn på her nå.
0: Det tenkte jeg kanskje det var.
1: Ja. Med meg har det gått bra, men altså, her kommer en låt som heter for The Revenge of the Kebab.
0: Ja, det greit.
1: Og da tenker jeg, du skjønner omtrent hvor landet ligger.
0: Mm.
1: Kebaben hevner seg, og... Mm. Ja, du får høre på det her, jeg tror ikke du har hørt det før.

0: Der tenker jeg den kebaben havna i dass med et brak.
1: Jeg havna I en plass I alle fall.
0: Ja, har du hørt dette før da?
1: Nei.
0: Nei, det har du ikke. Bare en liten morsom låt. Den veldig lite typisk for den skiva den hentet fra.
1: Jaha.
0: Ja. Stilmessig da, hvor tror du vi en når?
1: Det jo også en jockabilly låt.
0: Ja, det jo noen shadow elementer her og
1: Ja, kanskje det
0: Litt sånn lystig gitarmusikk Men hvor I verden vi hen da, tror du?
1: Nei, det kan jo være alle blant musikk Vi har spilt alle plasser sånn her som I Irak
0: Irak spiller de ikke denne
1: Kanskje heller ikke på Borneo, men
0: Nei Ikke på Borneo. Men for øvrig så spilles den til og med I vårt fylke.
1: Sauda.
0: Ja, den spilles I Sogn og Fjordane.
1: Ja, det.
0: Den spilles I særdeleshet I Førde.
1: Ja.
0: Denne plata helt ny.
1: Ja.
0: Kom ut nå for under en måned siden.
1: Ja vel. Ja vel, jeg
0: Ja. Og du Luther Øre. Plata ja. Heter It's All Right.
1: Ja, det han...
0: Dette en rik herremann I Førde som liker veldig godt å lage musikk.
1: Ja, ikke det bluesbandet?
0: Jo.
1: Ja, hva heter
0: det? Det heter Good Time Charlie.
1: Good Time Charlie, heter det, ja.
0: Med Arle Hjelmeland her, som har hatt det morsomt.
1: Ja.
0: Denne plata kommer vi kanskje litt tilbake igjen senere. Men,
1: jeg var på konsert med Good Time Charlie for lenge siden.
0: Ja.
1: Bergen en gang.
0: Ja.
1: Det var festlig. Det jo sånn... artig musikk å være ute på byen og høre på sånn musikk som dette.
0: Tror jeg helt sikkert. The Revenge of the Kebab.
1: Ja.
0: Nå skal vi ta sluttet på en skikkelig måte her.
1: Ja.
0: Vi takler tekniker Arne Stevelin Gjellestrand for glimrende innsats.
1: Ja, det må man si.
0: Og dere som har holdt ut, vi takler dere også. Det var sikkert ikke så lett til tiden.
1: Nei, sikkert ikke så mange heller, kanskje.
0: Nei.
1: Men de som har holdt ut, de takker vi.
0: Og de får en fin låt til slutt.
1: Det gjør de.
0: Og hverken du eller jeg har hyllene fulle av Dolly Parton. Det har liksom ikke blitt til
1: det. Nei, det har liksom Nei. Ikke blitt til det.
0: Men likevel, innimellom så glimter dama med det betydelige Fender-verket til.
1: Ja.
0: Og har gjort en alldeles nydelig versjon av en låt som også tekniker Arne Gjellestrand gjerne spiller på gitar.
1: og noen av oss prøver å spille på gitar.
0: Jeg får det ikke
1: helt. Og enkelte gitarbutikker står en lapp på. It's forbidden to play Stairway to Heaven in this shop.
0: Yes, men nå skal vi likevel spille Dolly Parton og Stairway to Heaven. Vi kommer nok tilbake igjen med SOS musikalsk nødhjelp en dag, tror vi.
1: det tror vi,
0: ja.
1: Hvis vi får lov
0: Men ha det godt så lenge da Her kommer Dolly Parton I 6 minutter og 38 sekunder God natt
1: Og hold ut

T-Rex og Baby Boomerang fra 1972-albumet The Slider. Så skal vi innom det nye albumet til Steve Earle. Jerusalem har han kalt det, og vi kan jo høre på titellåten.

Eva Cassidy og Chuck Brown med Need Your Love So Bad. Så skal vi til Australia. Til Australias kanskje fremste musiker, Paul Kelly. Jeg har tatt med en CD-single, og vi skal høre kutt nummer 2 derfra. Special Treatment.

0: ja, ja, tusen takk. Mm. Tusen takk, Odd. Det var rikelig nok av den snutten der. Velkommen til Under dyna.
1: Jo, takker.
0: Ja, nå tenkte jeg på lytterne da.
1: Åja.
0: Ja.
1: Jeg ikke velkommen igjen,
0: altså. Kan du sitte der og gomle marsipanbrød?
1: Ja, jeg har forresten på.
0: Marsipanbrød, jeg jo.
1: Ja.
0: Får komme tilbake til det.
1: Vi, i motsetning til alle disse fridriksfolk, altså, går vi kun på naturlige tilsetninger. Sånn det, marsipanbrød og...
0: Ja, cola og sånt.
1: Og cola.
0: Ja. Så velkommen til en drøy times med kvalitetspassifisering, kjære lytter.
1: Mm-hmm. Nå står det egentlig ti trøyte på programmet nå.
0: Ja, det...
1: Jeg kom ikke på det der med...
0: Skyldes en beklagelig misforståelse.
1: Ja.
0: Du drar på året, vet du.
1: Da går...
0: Det går mot høst.
1: Ja, men liker vi å tenke på det.
0: Nei, men altså, jeg var på blåbærtur nå på søndag sammen med gode venner, og så sier den ene gode vennen min at se opp i lia deg, gitt, det er begynt å komme høstfarger.
1: Ja, men det jo fordi det var så vanvittig tørt.
0: Ja, det kan hende. Det kan hende, men det ga meg et godt påskudd til å spille en gammel låt som heter Leaves That Are Green.
2: I was 21 years when I wrote this song

0: Ja.
1: Ja, der var vi tilbake igjen.
0: Det var vi.
1: Leaves are green med
0: Simon and Graf.
1: Paul Simon og Art Garfunkel heter
0: ja.
1: Det.
0: Ja, det, ja, det var det. Nå husker jeg det.
1: Ja. Jeg kom ikke på Art, jeg kom på Paul Simon, så måtte jeg leite litt etter han Art.
0: Han Arthur, han lå ikke helt oppe i øverste minnet, nei.
1: Nei.
0: Sånn kan det gå.
1: Så kan det gå. Jeg veldig i litt sånn country-hjørn her dag, ser jeg av det som jeg har tatt med meg.
0: Ja, det ser jeg også, men jeg har jo tatt på en sånn skikkelig blå trøye nå før valget, ser jeg, for jeg har jo nesten bare blues her. Ja, ja.
1: Ja. Bytt, bytt.
0: Det forstår sin prøve.
1: Det første vi skal spille fra min, mitt medbrakt i dag da, er Joe Ely.
0: Ja.
1: En låt som heter Working for the Man.
0: Ja.
1: Og det er jo mange som har hatt jobb for han her, han er...
0: Han mannen?
1: Røkke.
0: Ja, han, ja.
1: Og så sier han vel selge.
0: Mm.
1: Så det 10.000 kanskje så blir jeg kjøpt opp av noen utlandske.
0: Ja, sånn kan
1: han tjener ikke penger på Aker Maritim, sier
0: han. Derfor, han er
1: men
0: det stort
1: tapps. Det merkelige er at det er folk ute i verden som vil kjøpe et tapsprosjekt.
0: Ja, sånn
1: men,
0: er det.
1: Men kapitalismens veier er... meget uransakelige.
0: Ja, det er det. Jeg husker far hadde en nabo en gang som drev og snekret av silletønner her lenge siden, og han klagde og bar seg at det her ikke noe å tjene på.
1: Ja.
0: Faktisk han så tapte han 10-15 øre på hver tønne han lagde. Ja. Ja, hvorfor slutter du ikke da, sa fader. Nei, sa han, måtte ha noe å leve av også. Så,
1: ja.
0: Sånn er det.
1: Ja. Helt klart.
0: Ja.
1: Skal vi høre på Working for the Man med Joe Ely?
0: Ja, det skal vi.

0: Joey and I.
1: Joey and I, ja.
0: Working for the Kjell Inge Røkke.
1: Vel. Ja.
0: Ja.
1: Nei, han ville ikke selge hvis han fikk bedre betingelser. Så ville han ikke selge. Da ville han fortsette å gå med tap.
0: Ja.
1: Nei,
0: ja, nei, altså, jeg beklager. Jeg følger ikke den tankegangen, nei. Men jeg har jo alltid vært en...
1: Stor beundrer av Kjell Inge Røkke, var det
0: ja, ja, ja. Ja, det var enkelt.
1: Fyr sikkert flink,
0: enkelt ser på alle måter, men dette med tall, det han, egner seg best for regneark, synes jeg.
1: For regneark?
0: Regneark. For regneark.
1: Åh, ikke tenkte jeg på blankark.
0: Ja, det gjorde vi.
1: Det gjorde nok det.
0: Ja, ja.
1: Så er det dagens svenske.
0: Ja.
1: Det er den samme svensken som vi har med hver gang.
0: Ja.
1: Det er ikke noe, det er heller bare bedre, det.
0: Ja da, det kan jo være det. Vi har kommet til kveldens Stefan Sundström, vi tar den litt tidlig i dag. Og nå må jeg bare si det at jeg går og venter på at han skal gjøre noe nytt, og det gjør han altså ikke, så da må vi spille plater som ikke er alldeles nye, og det har vi jo gjort lenge. For de som vil forske videre i Stefan Sundström, så ligger det en del låter på internett som ikke er gitt ut på plate.
1: Jaha.
0: De kan du finne hvis du søker på Stefan Sundström-arkivet, ligger på passasjen.se. Litt sånne rare ting. Noen ikke helt fine ting også forresten.
1: Ikke helt fine?
0: Ikke helt fine. Nei, altså det ligger noen ifra...
1: Fyr-ord eller?
0: Ja, fy-emner.
1: Fy, å, ja,
0: det ligger noen filer der fra hans aller verste rølpepunk-periode.
1: Ja, det
0: ja. Men vi skal ta en fin liten balladesteden ved. Du er vel ute og går til gaten av og til du også ser på folk, er du ikke det?
1: Norge er litt større byer enn Eid, så
0: ja, ja, ja.
1: Absolutt.
0: Ja, og det har Stefan Sundström også vært. Han har vært ute og sett på sin Sabina, som han stadig skriver om. Og nå skal vi høre hvordan hun gjør en kunst ut av det at gå.
1: Oi, oi, oi.

0: Han vil ikke mer tilbake til den lysebrune byen.
1: Nei, jeg forstår det.
0: Nei, det er ikke sikkert det betyr Tannitown. Grunnen til at jeg tror at El Corazon betyr hjerte, det er at det er bilder av et hjerte ute på platen.
1: Ja.
0: Ellers er jeg meget ustø i spansk.
1: Ser du det?
0: Jeg håper det kommer seg kraftig i tiden som kommer. Men vi kan snakkes neste høst.
1: Ja, da har vi smakt alle de andre spanske vinene, så da kan vi spansk.
0: Ja, jeg skal ha meg en liten tur til Spanien neste sommer, jeg tenkte.
1: Ja. Ja.
0: Så da tenkte jeg, skal jeg i hvert fall klare å finne ut hva El Corazon.
1: Ja, det finnes jo enklere og rimeligere måter å finne ut det på, men for all del, finn det gjerne ut på naturmetoden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva har du tenkt på bilder da?
1: Nei, den kunne slå opp i en ordbok, for eksempel. Det er en billig å kunne reise til...
0: Hvis det bare var for å finne ut det.
1: Ja, var det ikke...
0: Nei, det er jo ikke bare det. Det skal betyre effekt, jeg hadde tenkt.
1: Ja, det hadde du vært lekt.
0: Det hadde du tenkt?
1: Ja, det hadde du vært lekt.
0: Og du skal jo på sånn selfangst.
1: Skal jeg det?
0: Skal ikke du det?
1: Nei, jeg kan ikke huske det, men...
0: Nei, jeg synes du sa det.
1: Ja, nei, det har ikke jeg fått med, men det sier så mye rart. Ja. Skal jeg på selv? Ja, det er greit. Ja. Det går bra.
0: På selvfangst.
1: 1968, Trond Ove sier, jeg har oppdaget at det faktisk er over 30 år siden.
0: Ja, det er stor.
1: Ja, og her sitter jeg og er hoppende glad og spiller plater som ikke er helt nye, men altså at de var over 30 år, det hadde jeg dog ikke tenkt for Odd Skogstad, som sitter bak spakene, opplyste at den faktisk kom ut i 68. Og vi skal spille Dusty Springfield.
0: Ja.
1: Jeg har ofte lurt på om det kommer noe godt ut av disse.
0: Er det huset nettopp død da?
1: Nei, er hun død?
0: Nei, det er hun, ja. Død i løpet sommeren.
1: I all verden, enda en grunn til å spille Dusty Springfield. Takk for oppdateringen. Det kommer altså noe godt ut av disse platene som ligger på VG-lista også. For hvis ikke, så hadde ikke jeg funnet ut at skjeve skiver kom ut med sånne gamle plater.
0: Ja, det var sånn heavy rotation på en viss TV-kanal med reklame-sending.
1: Har du det?
0: Ja, ja.
1: Ja, vel, jeg ser så lite TV. Men i alle fall...
0: Jeg sa masse.
1: Ja, jeg kan tenke meg det. I alle fall så fikk jeg etter 31 år tak i Son of a Preacher Man med Dusty Springfield. Jeg har letet intenst etter den platta. Den var på den skjeve skiver. Så da tenkte jeg vi skulle spille den.
0: Ja. Det får vi gjøre da.
1: Ja.
0: Hvis du har letet etter den i 30 år.
1: Ja, faktisk. Lykke til da, Dusty Springfield.

0: Vi var skikkelig heite på en prestesorden, forstod jeg.
1: Sønn av en bønnemann som plata skulle hette på norsk.
0: Bønnemann?
1: Ja, preacher, man.
0: Det... Ja,
1: det,
0: ja,
1: hvis det skal gå inn i verseføttene, må det bli noe sånt. Jeg har ikke funnet noe bedre.
0: Bønnemann, ja. Akkurat.
1: Akkurat.
0: Ja. Arnold Brothers Band skal vi videre til.
1: Ja, takk.
0: Yep, takk.
1: Eat the peach.
0: Tror jeg faktisk jeg spilte på det første radioprogrammet jeg var med å lade. Og
1: ja, spørs det. Da du la ut om en... En liten fersken crash.
0: Ja, ja, ja. Jeg spilte ifra den dobbel LP'en som heter Eat the Peach.
1: Ja.
0: Ja. Stemmer det. Nå skal vi spille ifra Fillmore East, et legendarisk, av mange karakterisert som den beste liveplade som noen gang er laget. Det kan ikke jeg stå innenfor helt, kanskje, men hvis den like lange gitarsoloer og Gallman Brothers Band, så er det tilnærmet i Nirvana på denne platen.
1: Mange og lange og voldsomme gitarsoloer.
0: Ja, det akkurat den låten vi skal spille, ikke spesielt utpreget på veldig lange gitarsoloer, men vi skal høre låt her som heter, vi må ta en litt kort låt,
1: ja.
0: Så dette er blant de korte låtene på denne her. Den heter Hot Lanta, kan det skulle bety. Har du en god forklaring på det? På teksttyding her.
1: Hva er det bildet av på coveret?
0: Det er bildet av en gjeng med skjeggete, langhåret hippier.
1: Ja, da er det det.
0: Da er det antagelig. En heit Lanta. Høres ut som en sånn bil.
1: Manta. Manta.
0: Atlanta. Kanskje det er byen Atlanta? Eller noe. Jeg orker ikke se det. Det er så late.
1: Ja,
0: eller så har de puttet i seg noe, så har de mistet annet, kanskje.
1: De har spist alt for mye fersken.
0: Meget mulig.
1: Ja.
0: Jeg har hatt det.
1: Here we go.
0: Yeah.

0: at Dragon is getting older, synger jeg. Gamle Mikken her, han
1: Han var ikke så gammel da, da.
0: Nei, han var ikke gammel nå, han jo ikke gammel nå. Han driver jo stadig vekk og
1: han jo like ung.
0: Purker seg inn på noen brasilianske bette og, ja, fytt, ja, de kan snart 60 år fyren burde våre. Nei, ja,
1: det.
0: Jeg for min del hadde en opplevelse som at der kom det en kar og helste på meg. Ja, jeg så en gammel gubbe inne i en bil, og jeg syntes det var det, ikke sant?
1: Ja, var det det?
0: Ja, visst var det med.
1: Ja, det var det,
0: ja. Ja, ja, og det, så tenkte jeg, ja, ja, ok, så har vi blitt en gammel gubbe. Og fyren som sa det jo forresten, en alldeles utrolig koselig ung mann på 12-13.
1: Ja,
0: ja, ja,
1: ja. Ja, ja,
0: ja. Og jeg synes i grunn ikke det noe sånn drag it is getting old. Jeg synes ikke en alternativ en enebolig oppe på Hågen, og det kan jeg godt utsette i det lengste, spør du meg.
1: Ja da, ja da.
0: Vi dessuten så tror jeg neppe at folk får noe særlig mye bedre av å spise små gule tabletter til alle døgnstider.
1: Kjære doktor, gi meg flere av disse.
0: Nei, jeg tror ikke det er lurt. Kjøp ikke, gå tur.
1: Himmel og hav, nei.
0: Jo, jo, jo.
1: Nei, bruk tida til noe positivt.
0: Hvis du ikke er allergiker eller redd, vofsa og har lyst, det er bevist, hundeeiere er i
1: slagsmål
0: stadig
1: oftere enn andre.
0: Ja. Sintere, sære, mer merkelige i utgangspunkt enn folk som ikke har hund.
1: Ja, dette var da The Rolling Stones fra 1967 fra den meget ukjente plata Aftermath.
0: Og dette var da et tips ifra
1: Dr. Rege?
0: Nei, ifra
1: Mick Jagger.
0: Ja, men han foreskriver feil medisin.
1: Ja,
0: ja, helt klart. Gå en tur, lang tur kanskje.
1: Ja.
0: Men kom endelig hjem igjen og legg deg uten og ta noe.
1: Har du noen slagord for den aktiviteten der? Sånn,
0: slagord for ja, å gå tur?
1: Ja, gå en tur sist eller. Jeg har jo ofte lurt på liksom
0: et slag. Det er helse i hvert steg.
1: Ja, vi skulle jo hatt et sånt slagord for disse nattsendingene.
0: I fare for å virke direkte sexistisk, så kunne jeg ikke si det er helse i hvert skritt.
1: Nei,
0: det er jo ikke vårt. Det er ikke pent å si, kanskje. Ja,
1: altså, i denne legespalten kan du si det.
0: Legespalten?
1: Ja, ne, ja.
0: Vel, vi går videre.
1: Blue Rodeo.
0: Ja. Over på mer
1: nå er du i country-hjørnet igjen.
0: Nå er jeg på country-hjørnet igjen,
1: ja, det,
0: det morsomme med denne låten som jeg har plukket her.
1: Føler meg allergisk alt.
0: Ja, det kan være meg.
1: Høyfrø her.
0: Låten vi skal spille heter Five Days in May. Og LP, eller CD'en heter Five Days in July.
1: Ja,
0: ja, ja. Det var litt gøy.
1: Ja.
0: Jeg så det ikke for akkurat nå.
1: Nå måtte vi le.
0: Nå måtte lo
1: igjen.
0: Ja, ja. Blue Rodeo heter det.
1: Ja. Jeg sa det.
0: Det er en gruppe som jeg av en eller annen grunn har kjøpt plate med. Antagelig for at jeg synes det var ok.
1: Ja.
0: Du har mange av de du også, antagelig.
1: Kan ikke se helt bort fra det. Jeg ikke har noen av de, jeg heller.
0: Nei. Og siden det nå er bare 5 dager igjen av august, så spiller vi Five days in May.
1: In August.
0: Yes.
1: Ja.
2: One, two, three, four.

0: Ja, jeg er ferdig ut av det, med all mulig tydelighet.
1: Ja da, ja da, nå har vi fått visst det. Robert Lockwood, junior.
0: Yes. Ja, så skal vi ha en, en som heter Chris Whitley.
1: Står det her, ja.
0: Ja. Big Sky Country, en flott sanger, gitarrist. Spiller National Steel mye. Big Sky Country heter låta.
1: Ja.
0: Med mange som har vært ute på ferie, tenker jeg, liksom, og fått sett med fin og blå himmel, forhåpentligvis, og hatt en, du har hatt en fin ferie.
1: Oi, ja. Oi, ja.
0: Det har jo nedgått på seg for et lite sånn brekk midt på, som ikke var veldig hyggelig, men ellers så, så var det, ja, det var en strålende ferie for så vidt. Jeg skulle, jeg tenkte jeg skulle komme inn på noe her, men jeg gidder ikke, rett og slett.
1: Du verden!
0: Ja, jeg blir så oppløst.
1: Nei, nei, men det er greit.
0: Ja, vi tar det en annen gang. Det passer sikkert ikke da heller, men likevel så lar vi det være nå. Nei, jeg har ikke noe å legge til, jeg.
1: Nei, men da.
0: Kjenner du til han Chris Whitley?
1: Nei, nei.
0: Nei, mye ukjent for oss begge her da.
1: Ja.
0: I alle fall Big Sky Country med Chris Whitley. Og jeg aner ikke hvor lenge denne var.
1: Nei.

0: Der får han av gårde til Big Sky Country. Det er kanskje oppe i himmelen en plass der, jeg tror ikke på den.
1: Chris Whitley.
0: Ja, nesten. Ja. Ja, altså, vi snakket om dette her med litt sånn raffe dame i sted.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Vi gjorde det. Nå kommer den der, så jeg tenkte, burde egentlig være plassert umiddelbart etter sangen om Sabrina.
1: I stedet så kom den som
0: langt etterpå.
1: Tredje siste låt. Og det er en av de låtene du har tatt med som ikke er country.
0: Ja, det var gjerne ikke så veldig country-aktig den jeg spilte nå heller.
1: Den her er det i hvert fall ikke.
0: Nei.
1: Dette er en klassiker.
0: Det er en absolutt klassiker.
1: Ja.
0: Og det er Foxy Lady med Jimi Hendrix. En av de låtene av de mange som vi liker veldig godt med gode gamle Hendrixen.
1: Ja, jeg bare nikker.
0: Ja, du nikker og enig i det meste. Hvem andre skal vi ta fram der?
1: Nei, jeg tror det holder, nei, holder med. Det holder med Hendrixen.
0: Jeg holder med.
1: Yes,
0: ja. Ok, her er nok en raff dame, denne gang i utgaven Foxy Lady.

0: Borrell, Bonanarle, så er det langt å gå, men var ikke det oppe i fly der da?
1: Ja, men altså, du har sett flyene da. Gult og dårlige vinger var der og nei.
0: Ja, så det var veldig godt å gå, mener du?
1: Ja, for den greia. Men, det er
0: jo... Vi skulle frem til neste tur som står på Banksnes.
1: Ja, det skulle vi.
0: Du kommer på land med fergen, så ser du den oppe til venstre der.
1: Mhm.
0: Og det er vel, jeg tror det er tysk opprindelig, østerisk tysk. Skal vi si det så på oss?
1: Altså, i utgangspunktet så er det vel en islandsk...
0: Det var keiser og noe styr.
1: Ja, men det er islandsk.
0: Ja, det er det, ja.
1: For foraldersaga som er særlig kjent på grunn av Tegners dyr diktsyklus.
0: Det var ingen telefon, du. Så du slipper å komme med flere...
1: Men det var en gåve til den tyske keiser-Wilhelm, ja, den andre.
0: Men det er
1: en
0: merkelig navn på en mann.
1: Ja, men det kan også bety noe annet.
0: Han hadde kvinnelige trekk.
1: Ja, ja.
0: Han gikk med kjole, sikkert.
1: Det er ikke godt å vite.
0: Hvem har vi med oss?
2: Kari Jordanger.
0: Kari Jordanger, hun vet selvfølgelig at det var...
2: Fritjof den frøkne.
0: Ja, og hvis du lurer på hva den frøkne kommer fra, kan han Roar fortelle litt om det nå?
1: Nei, jeg husker det da. Kanskje Kari vet det.
0: Kanskje Kari vet
2: det. Nei, jeg kan ikke historie om dette, men det var noen. Ja, var det. Nei, jeg la ikke meg rote meg ut på det.
1: Nei, det var noe i hvert fall om en som drev og skulle fri til en kongsdatter her i Norge da. Så... Og så setter jeg opp denne statuen, så går vi til Wilhelm den andre, som jeg nevnte i sted.
0: Han var glad i frøkene, sikkert. Nei, men vi vet ikke det, selvfølgelig, men jeg tenkte noe litt annet, men sånn er det.
1: Ja, du tenkte litt feil, for det viser seg at mannen visst nok er en god kar, så gjorde det riktige.
0: Ja.
1: Ikke bare...
2: Hvor en sværende kårene fikk en sånn statue?
1: Ja, jeg skulle tro det.
0: Hun er altså sokkelen er 12 meter, og så selve statuen er 14,5, så hun roer godt i terrenget der.
1: Ja, og navnet, det kommer stort sett ingen også.
0: Fritjof den frøkne.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, du Kari Jordanger, har du vært på noen tur som kan berette levende om noe i...
2: Om jeg skal leve, ja. Ja, nei, altså, ja, jeg hadde jo også henne på kontoen, og det var jo greit, da var jo jeg også, selvfølgelig var jeg det, men det var ikke noen lange tur, da.
1: Nei.
0: Så heldig jeg var med veier, da.
2: Ja, det var så flott, vet du, og så mye folk og alt dette her, og, ja. Og etterpå alt så fikk vi jo da fotballkampen på storskjerm, så det var jo en kjempeoppleving.
0: Ja, betydde det at det varte lenger utover natta, da?
2: Ja, det gjorde nok det, du. Det var siste artisten, han gikk vel på etter kampen var slutt.
1: Ja, og da var vi nå fremme i 1:30 på natta før at den var ferdig.
2: Ja, da, det er klart.
1: Men
2: det er jo sommernatt og sånn, ja. Sånn. Ja, det er noe sånn. En gang i livet opplevelse akkurat dette da, men det var stor stemning når hele, så mange tusen reiser seg og sønger, ja, vi elsker, og du står
1: i verden. Ja, det kan jeg tenke.
2: Så det var jo det. Nei, hva vi har vært, vi har nå hatt oss en tur opp til Trondheim, vi var på NM i friidrett. Eller rett og slett, vi skulle til Trøndelag, og så kombinerte vi med at vi fikk med oss det som var på stadion da, så.
0: Det var noen gode resultater, blant disse her ressene våre.
1: Ja, det er tidlig i form, ser ut som. Eller for tidene er veldig gode så tidlig på sånn.
0: Ja, men han glopper inn, han er god i sledgjøk.
1: Ja.
2: Ja, han var vårt, så det var veldig, veldig kjekt å se Mardalen at han slo til. Så det var spennende. Det var det. Så
1: blir det litt spennende å se hvor det går i Birmingham nå, da.
2: Ja da, det er klart det.
0: Jeg tror det er Henriette kommer til å gjøre det godt.
2: Ja da, men det er klart at det skal jo klaffe, for å si det sånn. Men han virket som han var i stor form alldeles. Ja. Han ble jo bedre og bedre etter hvert så omgangene gikk, så det var jo...
0: Men det vanglet vel en 7-8 meter opp til det beste likevel, vet du. Det er sånn er det.
2: Ja, det kan man så. Men nei, så det var jo noe forrige helvede.
0: Ja. Og du har ikke gjort på noen tur? Sånn,
2: det er en
0: tur. Ja, ja, det er noe tur, det, men det er på sånn ferie at nå skal vi kempe her og skal stoppe og kempe.
2: Nei, da, vi skal ikke kempe så mye hverken heller. Vi tenker, ja, så da, det, nå var vi jo vekk noen dager på denne dag, da, vet du. Men ellers så tenker vi noen kastere turer. Vi har brukt nærområdet vi har reist til Jølstad på Astrupturene, for eksempel.
0: Ja.
2: Det er absolutt å få med seg. Og så hadde vi en dametur innover til Urnes til Krokengard. Vi var oppe på Ben Ward sin... fjellgård der ingen skulle tro at noen kunne bo, og da klaffet det med veier og vet du, den flotte tur, dagstur til Sogn. Ja, ja, ja. Og når vi da kombinerer det med litt turer til havet, så ja, det er tidlig sommeren dog. Vi kan ikke finne på.
0: Jeg har sagt det, er det mange fine plasser å reise i noen få timer, altså.
2: Ja, det er så helt utrolig hvor langt den kommer på en 2-3 timer, altså, i dette fylket vårt, så det...
1: Og da gjerne på plasser som en ikke har tenkt på besøkt før, og...
2: Ja, så det er ofte sånn at en tenker at det, dette kan vi ta en annen gang.
1: Ja.
2: Vi har det så nære, ikke sant? Så vi hadde jo, det var også en damtur innover i Briksdalen og gikk i kø i land med alle båtturisterne. Så,
1: ja, det er...
2: Ja, det er jo en helt annerledes oppleving.
0: Jeg hører at Briksdalen, der har gått ned besøkstallet i år.
2: Ja, det var nok, ja, det hører jeg også. Men i alle fall, vi... hadde en fin tur opp til Breen og hadde en dagstur. Hei.
0: Vet du, premien her er jo at du kan vinne billett til
1: Håndalen.
0: Håndalen. Dansegalla for deg da.
2: Oh, ja, da. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, det hadde sikkert gått fint. Jeg har ikke stor plan.
0: Så du troppet opp hvis du vinner?
2: Ja, det vil jeg vise. Ja, ja, altså det, den tar vi når jeg vinner.
0: Ja, vi må ha de som skal få billetterne må være garantert at de skal gå, eller kan gi det vekk den kan som kan gå.
2: Ja, ja, ja, ja, jeg skjønner.
0: Så ikke det er ute i løse luft alt det, det er litt, da er det litt sånn, ja.
2: Ja, jeg skjønner.
0: Da setter jeg over til deg, Roar.
1: Ja, da ser vi har vært frem i hvert fall liten grann sommer, så hva slags spiselig sommerbær er det vi ofte kaller for skogens gull?
2: Ja, det er noe meltende.
1: Ja.
2: Eller multer, som du vil si. Multer. Multer, ja.
1: Alt etter dem. Har du sett noen når du har vært ute på tur?
2: Jeg har tenkt sterkt på det. Ja, nei, jeg har smakt det, men jeg har ikke vært opp nå og sett hvor det ligger an. Jeg vet egentlig ikke om det er multer, eller hva det
1: er. Jeg er litt usikker, jeg også. Jeg vet at de har vært observert, men...
2: Ja, ja, jeg har jo vært såpass mye at jeg har gitt av det, men ikke sånn at jeg har... plukka med meg noe, men
1: jeg skal nå være snar også for å få seg noen bytte med Molte.
2: Ja da, en må nå være der på rett tidspunkt før noen andre har plukket det.
1: Nå leiter han febrilsk på his.
0: Ja, jeg skal spørre deg om noe. Hva heter den britiske ekspedisjonsleieren som omkom i kampen å bli fyrste på Nordpolen, Sydpolen i 1912?
2: Oi, ja.
0: Det var en nordmann som vant, selvfølgelig. Men han her var litt for sen og miste jo livet eller traust med det her nå.
2: Ja. Var det han der, vil du si, han var brittisk?
0: Ja, han var brittisk, ja, helt korrekt.
2: Var det han der skotte?
0: Ja! Men hadde han et fornamme, tror du?
2: Ja, han heter Robert.
0: Ja, ja, der setter den, gutt. Fikk du hjelp nå?
2: Nå ja, litt en grann.
0: Ja, mannen, han setter veldig, vet du. Vi har noe litt en grann. Men det er rett, Kari, jeg har videre, hvis det kommer fine vær nå, så nyttig.
2: Ja, det skal vi gjøre, vet du hva. Det skal vi, jammen til. Men det skal jeg si, vi har hatt så fint vær at vi har badet i bremsvattnet, og vi har koset. Så vi har nå hatt et par vek, vi skal ikke bare klage.
1: Neida, vi skal ikke det, men han kunne ha vært litt jamnere.
2: Ja, vi tøler meg.
1: Ja.
0: Men disse lokomotiver våre, inn med dere i country igjen, og så Malak og Pepei, de overlevde godt.
2: Ja, det ja,
0: kjempevær.
2: Vel, ja, ikke sant? Det betyr så mye. Det blir så mye triveligere, absolutt alt. Så det, ja. Nei, det gikk fint.
0: Ja. Ja, men det er greit å ha en god helg.
2: Ja, takk det samme.
0: Ha det godt.
2: Ha det, ha det.
0: God helg. Ja, da beveger vi sånt i nærområdet her, og litt i Barheim, og litt her inn i Gloppen, og litt...
3: Litt og litt omkring.
0: Og vi skal prøve å se hva vi kommer på neste spørsmål.
3: Ja, altså nå er jo du på bubeltur da.
0: Ja, jeg er jo det.
3: Men musikken som kommer, de skal på hyttetur.
0: Før det?
3: Ja, bjelleklang.
0: Du er på hyttetur i full mundur?
3: Ja, med kanarifugl i bur.
0: Men det er noe du styrer, han master vel hele tiden.
3: Ja, antageligvis er han godt trente.
0: Nå, vi har kjørt cirka en halvtime, tre kvarter, så kom vi til en plass her til Vik i Sogn.
3: Vi fra Vangsnes?
0: Ja.
3: Da kjørte du sent.
0: Ja, men det får heller våge seg. Det var trett, det skal jeg fortelle deg at det var trett. For jeg skulle jo over et fjell, så det over Vika fjellet, så jeg kom inn til Vik i hvert fall.
3: Ja.
0: Og der, jeg er så steikende glad i denne typen her. Jeg måtte ha meg en ost.
3: Oh.
0: Den er laget i Vik. Hva er det slags ost? Gamle igjen liker. 5, 28, 60, 60, 60. Namn på ost, så laget i Vik.
3: Spesialost.

0: Da er vi inne igjen her.
1: Vi fikk en liten smakebit av en musikksnutt som kommer om liten grann.
0: Jeg hadde trodde det var søndag morning.
1: Ja, nesten det, men jeg får søndagsfolk.
0: Har vi med oss noe?
2: Ja.
1: Ja.
0: Hva heter du?
2: Jeg heter Jorunn.
0: Jorunn, og etternavnet blir opp det.
2: Ja, takk.
1: Ja, takk.
0: Nå må du snakke tydelig og klart inn i røret.
1: Er det sant?
2: Jeg er ikke så mye til å gjøre den en gang, vet du?
0: Ja, men det kom det seg, altså. Jeg må lære folk å lukke telefonen, altså.
1: Ja, du er jo så tungbedd om å be folk om å gjøre det også.
0: Dette her er voksenopplæring på noe funnet radio.
2: Ja. Ja, men det er veldig kjekt.
0: Før ikke folk tror det er repriser dette her, så er det fredag 31. juli 2026. Stemmer ikke det, Jorunn?
2: Ja, det stemmer.
1: Ja.
2: Hun bestemoren min hadde hatt bursdag i år hvis hun hadde levd.
0: Og hvor gammel er hun da?
2: Da hadde hun vært, veldig gammel, ja.
0: Hva tid hun var født, skal jeg rekne ut til deg?
2: Hun var født i 1911.
0: Ja, det var enkelt. Hun var 125 år, eller 115.
2: Nei, 15.
0: 115, ja.
1: Så der kikket gammelosten inn, vet du.
2: Ja, der kommer det i samme kategori.
0: Gammelosten, den mat på hjerneceller.
1: Ja, da, jeg så det, men det tok en liten stund før han slo inn på hjerneceller di.
0: Han Svein har allerede fått inn 62 stykker, så de kan gammelosten. Jeg slutter å imponere han også.
1: Jaha.
2: Oi, hjelper meg. Jeg husker det var stor pakke av gammelost. Den er tykk.
0: Der måtte ikke du gammel på den jobben.
2: Nei, fytt, det er som en... Nei, men du fikk det så store greve. Jeg fikk jo hvor mange kilo det var.
0: Ja, hva var det henne da?
2: Jeg var på en butikk ute å selge.
0: Og det hadde litt sånn i laus vekt, det skar opp kjølet før, ja.
2: Ja, vi skar opp og hadde inn i sånn folie og priser der.
1: Det kom vel i sånne svære klumper eller store hjul.
0: Runde. Ja. Kom trillen inn i Vik.
1: Ja, ja, ja.
2: Kom til!
1: Han modnet på veien oppover.
0: Ja.
2: Han var i hvert fall gammel nok da.
0: Men husk, fenklet alt var før du fikk kjøpe i laus vekt, og står for nå alt innpakket i ditt og datt. Du skal være så barbarka, sunt og rent.
2: Ja, men det er noe først plastikk på varen, og så skal det ned i esk etterpå. Det er jo dobbelt med emballasje.
0: Du skjønner, du har søppelhenting hver 14. dag med et eller annet, så... Innpakning, det er mye del av...
1: Altså, det er nok plast, for å si det sånn.
0: Ikke bare plast, det er beger, og det er ditt og datt.
1: Ja, ja, men det er jo alt, det er jo plast og beger og klingfilm og alt dette styret her, så du... Ja.
0: Jeg lurer på om vi leder seg for Banja Ugesund på 50- og 60- og 70-tallet, at det måtte til med dette her.
1: Ja, men vi visste ikke bare da.
0: Det er laget et forbruk som vi ikke trenger, egentlig. Enig, Jorunn?
2: Jep.
1: Da ble vi veldig seriøse her
0: plutselig. Nå ble vi veldig seriøse, gammelosten, ja, vi er jo seriøse.
1: Noe. Ja, du tror du skal slutte.
2: Men du skjønner det, du Bakke, vi er ikke på Coop nå, vet du.
1: Nei, vi er ikke det. Det var vi i sted.
2: Ja, det var vi da.
1: Uten gammelost.
2: Ja.
1: Vi var i hvert fall i umiddelbar nærhet.
0: Ja.
2: Ja, jeg skulle ha kjøpet med meg leverpostei og kom hjem med makrelfilet i tomat.
1: Såpass, ja.
2: Har du... Vet du hva, det er jo så talent. Jeg bare så det, så skal jeg, vet du. Ja da. To ganger jeg har betalt, da. Dette er jo faen ikke lever for steg. Nei.
0: Hva var det du hadde kjøpt, sa du, gammel ost?
1: Makrill.
0: Nei. Makrill i tomat.
2: Ja.
1: Jeg fort gjort at det
0: var
1: feil.
0: Jeg var ikke klar på at makrill er like tomat, men jeg.
1: Nei, men han er jo heller ikke så veldig like leverpostei, men...
0: Nei, nei, ja, hvis jeg ser, jeg begynner å dimme litt på syn og beknes i ånden.
1: Ja, altså, hvis det er mørkt, så er det noe sånt.
2: Jeg vet ikke om jeg hadde sjåglaser på meg en gang, ja, det tror jeg. Men det var sånne små pakker oppe i en gule eske, det skulle være, sant?
0: Ja, ja.
2: Og jeg så en gule eske jeg tok med meg.
0: Å ja, det er temmelig like hvis du ikke ser nøye på det.
2: Jeg ser det, jeg ser det.
0: Ja.
2: Du kan ha gått.
0: Jeg har full forståelse med deg.
2: Ja, tusen takk.
0: Ja.
2: Så får vi heller, så vi kan bli leve på steg i morgen. Hopp for meg.
1: Og hvis du da går på en smell også, så får du bedre en tur ut på Myrhold og få
0: en nykokte. Hva heter det? Nei, det er kun makrelle.
1: Ja. Men du har noe gammel ost og nykokte skjeve, altså, nystekte skjeve.
0: Nå igjen?
1: Nei, men vi som går på en feil i morgen.
0: Kan du spørre om noe?
1: Skal jeg spørre om noe nå igjen?
0: Ja.
1: Ok.
2: Uffa.
1: Ja.
2: Uffa.
1: Kan du noe om blomstra?
2: Tulipaner fra Amsterdam.
1: Ja, riddersporet, vet du.
2: Og så har jeg spanske margaritter her.
1: Ja, riddersporet, vet du hva det er?
2: Nei, det høres ut som en blomster, da, men... Ja.
1: Det er det jo, altså det er ikke spurt.
2: Nei.
1: Men, ja, men, men hva slags farge tror du at det er på blomstrene på den?
2: Den vil se, det er jo det blå. Gud, nei.
1: Ja, nå har du vært inne og med den er rett
2: nei.
1: I hvert fall.
2: Er det bare en farge det er i?
1: Ja.
2: Ok.
1: Det har det. Ja. Eller det kan også være lilla.
2: Og kan det være lilla også? Ok.
1: Sier Bortja.
2: Ja, kan han det Bortja vet ikke da?
1: Kanskje. Vi får høre med han som har vært og frisket opp hjernecellene med...
2: Ja, med all gammel ost.
0: Nei, jeg henter din lille rockeforn. Jeg er ikke helt sikker på hva det er for det som virker best da. Litt i tvil. Jeg får ta litt forskning på det.
1: Ja, det spørs det. Vi har noen kvelden før oss.
0: Ja. Da skal vi få et spørsmål. Skal vi litt tilbake i tid. Hvem var kulturminister da Stortinget juni 2002 vedtok å bygge et nytt operahus i Bjørvika, og det var en dame, jeg kan nesten tro hun var slekta oppe her også.
2: Ja.
0: Ja, hva hette dama?
2: Ja.
0: Ja.
2: Nei.
0: Vet du hvem det var?
2: Nei, jeg tror hun bare sa nei, men vet du...
0: Og det vil si at det var kjekt at dette operahuset kom. Hun pratet liksom sånn.
2: Haugland, hun var hjert. Svarte Haugland.
0: Ja, var det likt?
1: Ja.
2: Ja, det var det rett for jeg tok
0: det. Ja, det er for du tok det, ja.
1: Dialekten var lik stemmer, ikke fullt så mye.
2: Nei, kanskje ikke helt.
0: Men det er noen andre du vil skal etterlikne enn jeg likevel setter.
1: Ja, nå, bare kom med ønske du, Jorunn. Hvem skal han imitere nå?
2: Ulven i Eidfjord.
0: Hæ?
2: Nei. Det er Wolf. Jeg snakket med en Svein at det var litt imme som Odda og sånn, og så Eidfjord. Jeg har litt av bilbergerne.
0: Åja,
1: ja.
2: Jeg går på TV.
0: Ja.
2: Og det er noen stor knasende sekk å kjøpe. Og da er det ene fra Eidfjord som har sånn
0: berger. En som Lonely Wolf, ja.
1: Ja.
2: Ja. Han er deg. Men jeg vet ikke om du klarer etterligne han da.
0: Ja, men jeg har ikke noen bergingsbil, så det blir litt vanskelig.
2: Ja, det er akkurat dette der at det er litt vanskelig, for du må jo ha... Du må jo ha...
0: Ja, det er tøffigert, det er du.
2: Ja, du får ta en lotepuss i staden.
0: Ja. Du! Men du får takk for at du ringde inn.
2: Ja, vær så god. Dere får ha en god helg.
1: Det får du da.
0: Takk for praten.
1: Kos deg med makrellen.
0: Tok deg med makrellen.
2: Ja, takk skal du ha. Ha det.
1: Ha det, ha det.
0: Nå skal vel vi ha, nå skal vi ha et spørsmål her. Denne platen vi skal vi ha etterpå. Jeg har stilt etterpå vi har kjøpt den neste mann. Ja, vi har sett feil på lista her. Einsteins hunde skal ikke komme, slippe til enda opp.
1: Nei, vi skal ikke det. Nei. Da skal den som Svein hadde så vidt begynt på i sted fortsette da.
0: Ja.
1: Og da kan vi nå si at det er The Monroes med Sunday People.
0: Det kom vel ut på... Jeg kan tenke meg, den var populært da i 3-4-80, 2-3 og 3-80, kan man da, skal jeg tro.
1: Ja, det var ja, kanskje litt. Skal vi se?
0: 4-5-6-7-8-80, kanskje.
1: Men, du verden alt du vet, ingen av osten, han er her underverkene.
0: Altså. Har du funnet ut?
1: Ja, han var i 3-80.
0: Ja, du ser at her har vi litt beiling.
1: Ja, var det den gamle, eller var det rocken?
0: Ja, nei, det er jo osten, så gjør det, du er ikke i tvil om det.
1: Ja, hva for en av deg?
0: Ja... Men da skal vi frem til en plass vi kjører fra Odda.
1: Ja.
0: Og videre. Opp over fjellet, opp under fjellet. Vi er ikke kommet på fjellet enda.
1: Nei.
0: Nå skal vi ha et annet ord for melodi. Det sier de til neste. Her, neste på neste. Skal vi høre, sier de.
1: Vise.
0: Melodi, annet ord for det. Og så pluss vokal. En bokstav til, altså en vokal. Pluss et annet ord for fall. Ett fall. Inte att du detta alltså, men det kommer älvrännan så är det ett fall ned. Ett högt fall, kan vi kalla det.
3: Ett älvefall?
0: Ja, det har vi ett annat namn på. Premfjord, ja. Då kommer den här speciella platsen här, så det regnar över vägen hela tiden när du kommer kärande på det. Ja. Spruta över vägen. 5, 28, 60, 660.

0: Ja, just det, en Sunde. Gå ut och köra campingvagn. Och någon har ringt in till oss.
1: Ja, någon har ringt in.
2: Men någon, säg att någon har ringt.
0: Någon har ringt.
2: Och det är då storvinnaren i Nuffjorden Radio, både det ena och det andra. Och nu, Per Ove Tvende, säg till dig här det du. Nu var det avläggning av rapport ifrån turen. Inte du vann en biljett på konträningen.
1: Ja, det gjorde jag.
2: Hela veckan. Ja. Och levde upp till förväntningar. Har Nuffjorden Radio
1: svär premie. Det var virkelig helt topp.
2: Det var det, ja.
1: Ja, det var helt topp hele tiden.
2: Jeg husker du alt som foregikk?
1: Ja, absolutt alt. Jeg har ikke glemt noe.
0: Ingen verdensting.
1: Neida. Så det var fire suverene dager med bobil på campingen og styr av Vesten. Vi var jo så heldige at vi fikk låne oss en bobil med en trivelig kar innan jeg står her.
2: Ja, men det er av og til så jeg en trekker en lykke
1: lopp. Ja, der var vi heldige.
0: Ja, av og til så treffer jeg på deg altså.
2: Men, ja. Han er født litt heldige du, for tidligere i juli måned, eller var det slutten av juni det, så hamner han opp i Holmeia når du vann billett der også.
1: Ja, men gjorde det, ja.
0: Så er det godtere, så fær du av gårde.
1: Ja, det har jeg nok imot.
2: Og nå prøver du på handel enn nok.
1: Ja, det reknas jeg med.
2: Går du over inn?
1: Men vi får se. Ja, vi satser på det. Ja.
2: Nei, men hvis det ikke er råd å få tak i billett hvis det ikke du vinner her, vet du, så det.
1: Ja, da visste jeg det. Jeg har vært flere år nå. Det er veldig bra med å komme seg på dansegaller i Håndalen. Det er helt topp.
2: Du er da så lenge som flere år, jeg er bare 2-3 dager før oppe.
1: Ja, men det er vel ikke mer enn 2 dager, nei, hvert år.
2: Men,
1: nei da, det har vært helt oppe å være der.
2: Ja, det er veldig kjekt.
1: Ja da, det er det.
2: Det skal vi få med oss, vi skal ha litt sending der oppe, vi har en avtale med deg, vet du. Vi skal
1: og det skal det, ja, jo, ja.
2: Reklamere litt for deg, og så skal vi da forme vårt rullende studio. Ja, vår glimre tekniker Svein, vi skal gjøre en del kurs nå for om vi skal styre ut greiene våre når vi kommer opp i Høndalen.
1: Ja vel.
2: Intensivkurs.
1: Intensivkurs, ja.
2: Ja. Men det er bare å glede seg til, det er 18., 19. og 20. Nei, det var ikke det, 20.
1: Ja.
2: 21. og 22.
0: Ja,
1: det var det vel, ja. Ja.
0: Det var jeg som sa disse hinnedatoene til deg. Så
2: du sa jo feil.
0: Du plukket opp på det med en gang.
2: Ja.
0: Og gjentok det.
2: Det er lett å lure meg.
0: Ja.
1: Lett å lure, ja.
2: Har du vært på noen tur? Utenom disse premiene?
1: Nei, det har ikke vi vært. Vi har ikke hatt noen tur. Vi har vært hjemme nå og tatt imot noen av sønnen vår hjemme på besøk. Og så når han nå reiser, så kommer døtre hjem igjen.
2: Så, det er ikke fredag
1: for oss ved teltene, vi må holde oss ved teltene, vet du.
2: Ja. Har du telt da?
1: Ja, nei det har ikke vi, ikke noe lenger.
2: Nei, men når du var, ungene var mindre, så reiste du på biltur, du og Tenkjegg og sånn.
1: Ja, da hadde vi campingvogn, og da for vi på tur hver sommer.
2: Ja, men det var til slutt på når folk ut og reier da.
1: Ja, det har vært litt mindre tarig da, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men det er ikke så enkelt å få med seg når det blir 14, 15, 16, 17 år. Da blir det helst ikke være med, vet du.
1: Nei, det blir for gamle da.
2: Ja.
1: Ja da.
2: Det er ikke så kjekt lenger.
1: Det er ikke så kjekt lenger, nei, det er mye det.
2: Da?
1: Det har vel litt med det å gjøre.
0: Da?
2: Han karen her borte, han har letet febrilsk, er det?
0: Hva har jeg letet febrilsk? Jeg har satt det helt i ro, jeg.
2: Fiskerimelding og...
0: Dette her fiskerimelding er fra... Siste, hva det heter, siste på stampen?
2: Hvor mye fikk du på stampen? Mussa?
0: Mussa på stampen? Nei, det var noe, var ikke mye i år.
2: Det var dårlig.
1: Det er 50-60 kilo på stampen, vel?
0: Ja, det må nå være såpass, vel?
1: Ja, det største.
0: Så, men jeg skal ikke snakke om noe ost nå, men jeg skal i hvert fall finne
2: ut. Nei, det var en del.
0: Ja. Jeg må bare ta det. Gammel ost, du, Per Ove, er det en match?
2: Kom.
1: Nei, det er ikke noe stor match det, nei. Nei da.
2: Du ligger dårlig an til handelsbilletten når det gjelder seg.
1: Ja.
0: Spørs om det er mange som trekker seg når det er først.
2: Ja, det er for da vi reserverer gammel ost, tenker jeg dem opp.
0: Ja, her er det bare
1: å... Jeg har ikke sett det.
0: Nå har han sagt det.
1: Ja, nei, det er ikke det første sprenget. Det er ikke det. Nei, jeg har smakt det, og det er ikke gale, sånn sett, men...
2: Det er sånn rotefiske skjer nå, ja.
0: Ja, hvor mange har han smelt kont opp i nå, da? Du sa kontrollen på hvor mange ganger veien har fått...
2: Få opp noen fengt. 112? Ja.
0: Ja.
2: Uff, det er mye, du.
0: Det er ikke lenge her skal det bli interessant når statistikken skal settes ihop, ja.
2: Men det har ikke riktig deg som ikke liker det, vet du. Det kan være tre ganger så mye, det.
0: Ja.
2: Da vet vi aldri.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja vel. Men skal vi se, vi får spørre. Hva for et dyr kommer kjøtet fra som brukes til grillstykke flintsteik?
2: Hva for noe?
1: Flintsteik?
0: Ja. Hva slags dyr er det som leverer?
1: Jeg har ikke peiling på den. Ikke mye. Jeg er ikke noen grillmester, jeg vet.
2: Men det er sånn som familien flint bruker det, du.
1: Nei, ikke det. Det er noe sånne her storfe-greier. Hva tror du?
0: Det har vært en veldig dårlig dekning her, tror jeg.
2: Og svinaktig godt, sikkert.
1: Ja, ja. Det kan hende det at det grisen det kommer på, da.
0: Ja, det er nok det.
1: Ja, det er nok det, ja. Ja, nei, dette visste ikke jeg, altså, men...
0: Det var godt dekning jeg kom tilbake når du sa det.
1: Det kom et lite hint, ja.
2: Ja, det hintet er ikke så forvarket.
1: Ja, det kom et lite hint. Jeg tolker det i alle fall sånn.
2: Har du ved å spørre oss om, skal tro? Skal vi se? Jeg må finne det var han der, ja. Ja.
0: Ja da.
2: Skal vi kjøre den? Ja, ja,
0: ja. Nå er det febrilsk leiting her. Hva kommer han opp med?
2: Hva heter han som skrev skådespillet Vår ære og vår makt fra 1935? Han var også kjent krigskorrespondent, eller hva vi kaller det.
1: Ja, det står som det var en krig, da.
2: Ja, hva mer heter han?
1: Nordahl.
2: Ja! Det er imponerende, altså. Han datt vel ned i flyene og omkom på den måten.
1: Det var vel nok sånt, ja. Ja.
2: Ja, flagg...
1: Ja, ja.
2: Ja, han var flink å skrive, altså. Ja, flink å skrive dikt og bøker.
1: Ja, han har jo skrevet dette her, så de har brukt noe i forbindelse med Utøya.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, men du er vårt siste mann i kveld, og det skal ikke vi
1: kjimse. Det er ikke sikkert, ja.
0: Er du sikker på det?
1: Ja, vel.
2: Skal vi plass til en på fem minutter?
0: Altså, om den er bare 7 minutter på halv.
2: Ja, du skal, du må ja, lage et sånn inngangsspørsmål til, men det lager jeg fort, altså.
0: Ja, du vet, nå har jo du fått fart på disse her cellene dine, sånn at det burde jo ramle fort ned. Nå ble han ikke, men stoppet han helt oppe.
2: Nå ble det voldsomt, altså. Ja, ha det du, takk for praten.
1: Jo da, ha det ja, for jeg har god helg, Karane.
0: Det må du også ha, så snakkes vi.
1: Ja, vi snakkes ja, ha det.
0: Ha det, ha det. Ja.
2: Disse her var det bare to av i Sogn og Fjordane veldig lenge. Tettstader som sa det var.
3: Mm-hmm.
2: Og han, Tventesæter, han bor veldig nær en av en.
3: En såkalt en, ja.
2: Ja. Det er første delen av...
3: Av der, dit vi skal?
2: Ja.
3: Jaha.
2: Og så, når du står opp om morgenen, hva du har på deg da?
3: Tøfle?
2: Hvis du skal ut.
3: Åh. Oh.
2: 28, 60, 600, og kjem vi til en plass ned på, du kjører videre på Haukeli oppover bakkene der.
3: Teker ned, teker til høyre på Haukeli grend.
2: Ja. Ja.
3: Kjører over vannskille.
2: Ja.
3: Og så kommer du ned en plass der du kanskje må ha litt tolkehjelp når du hører den lokale dialekten. For den ja, er ganske...
2: Ja, men så er det veldig kommune. Jeg kan fortelle deg litt om denne kommunen. Det er sånn, det er typisk sånn...
3: Det er kraftkommune.
2: Veldig rike.
3: Kraftkommune.
2: Ja, kraftkommune. Det er 3 kraftverk i kommunen.
3: Mm-hmm.
2: Så det er 1000 personer som bor der, cirka.
3: Og det er kommunenavnet vi er ute til. Men det er også et stort vinterskisenter, vintersportsted på...
2: Det er før du kommer helt der.
3: Ja, før du kommer ned til selve bygda, så har samme navnet som kommunen.
2: Er du sikker på det?
3: Mm-hmm. Jeg har vært på jobb, så det...
2: Et annet ord for en tettstad som er veldig store.
3: Ja.
2: De får... Oslo er en sånn, og Bergen, og, for eksempel.
3: Trondheim og Ålesund.
2: Det var liksom 2 i Sogn og Fjordane før.
3: Ja.
2: Det er første delen av.
3: Mm-hmm.
2: Ja, og så etterpå så skal vi frem til Det var to første bokstavene.
3: Og så skal vi frem til tre til, var det så?
2: Tre til, ja.
3: Så det er et ord på fem bokstaver vi er ute til.
2: Tilsammen, ord på fem bokstaver. Det første du har på deg er jakke, hva du kaller det? Hva er det for noe sam... Hva vil jeg si? Sånn,
3: samlebetegnelse på det du har på deg.
2: Ja. Hva er det på, ja?
3: Nå roter vi oss langt ut på vidden her.
2: Nei, vi roter ikke. Vi kan ikke spille musikk for noen har ringt nå.
3: Så. Skal ikke vi det?
2: Det er noe greit. Nei, det men da no... blir vi nå gående til klokka 12 i natt.
3: Ja, men det er vi... Har du nok så...
2: Brenner?
3: Ja.
2: Nei, det hoppet ikke enn man skulle meg.
3: Ja.
2: Men da, hva vi skal høre da?
3: Nei, i tilfelle da, så kan vi høre Vestland, Vestland, hvor er du hen?
2: Ja, det lurer på mine plassen, vi skal til hva det er.
3: Hva det ligger hen?
2: Ja, hva det heter.
3: Ja, jeg vet det.
2: Store plass?
3: Nei, ikke veldig store plass.
2: Nei, men vi skal frem til, der er masse folk, det her kaller vi for en.
3: Mm.
2: Og så, der du har på deg om morgenen, det er selvfølgelig. Eller kanskje du går, kan du gå og spille den nå ikke?
3: Nei. Vanligvis ikke. Men vindskvetten er i hvert fall klar med Vestland, Vestland, hvor er du hen? Og hvis du vet hvordan Jon V vi skal reise, så ringer du 528-60-660.
4: Ja, intention, intention. Trekk bak med vognet som jeg får betalt her, ja.
5: Jeg sprang, jeg får jobbet, ja.

0: Det, ja, det er sverre et fåtal av kommuner. Det er en del sånne, og det er på Vestlandet mange av dem. Dette er veldig... Er det Seljo? Kan det ligge i fylket der, du vet?
1: Dette blir noe Telemark.
2: Telemark, ja.
0: Telemark, og, ja.
2: Ja, er det det?
0: Nei, det er ikke Telemark.
1: Da var det Agder, da var det Agder, ja.
0: Ja.
2: Ja.
1: Og da blir det...
0: Jeg var der, men jeg husker ikke hva Agder det var.
1: Du så
2: ikke hva Agder det var.
0: Ligger det Sopland, kan hun styre meg da?
2: Nei, ikke så mye. Passa på når det er opplevd, så kan vi gå ut og gjøre kvart, og så springer vi inn igjen når det begynner å regne igjen.
0: Men du skal ut og gjøre kvart, hva det består i da?
2: Nei, vi må stelle med grønnstartene og lage til nye... Slå plen innimellom må vi også gjøre, så det er noe...
0: Ja.
2: Mest rundt huset.
0: Mest rundt huset. Og ellers er du ferdig nå, eller?
2: Nei, ja. Mannen har ferie.
0: Ja. Er det en plage, eller? Går det bra?
2: Ja, nei, nå går det greit, for nå skal vi begynne igjen på mandag, så da får vi bare holde ut.
0: Har du bort på tur, da?
2: Ja, vi har nå hatt oss en veke på Østlandet.
0: Vi har fått litt fin vær, ja.
2: Og jeg har fått litt farge også, ja.
0: Ja.
1: Uff.
2: Ja.
1: Nei, uff. Måtte du til med solkrem også, da?
2: Ja, og så tenkte jeg at som regel så blir det tomt for solkrem her på Vestlandet når det er fine vær, så jeg tenkte at nå skulle jeg bunkre opp.
1: Ja.
2: Og ha med meg hjem igjen.
0: Ja,
1: var det nødvendig?
2: Nei.
0: Solkrem var bare nattstøtende da.
1: Ja, bunnsmørning.
2: Ja, det var det da. Nei, vi var en veke ned og besøkte eldstemann med familie og nytte 30 grader på verandaen, så det var jo... Da var det greit å komme hjem igjen.
0: Ja, og få kjøle seg ned litt, ja.
1: Ja. Få hydrert seg litt på normal måte.
0: Det er visse fordeler til turisterne som kommer nå. Jeg ser de kommer ut og så... Det var 12-13 grader på disse båtene som la ut og til å komme ut, og det er nautig altså. Nå kom det fra Tyskland, disse heite, det er nesten steiktere kommer, vet du.
2: Ja.
0: Så det må være
2: det
0: herlig.
2: Det synes jeg bare toppest, det er så
0: det. Helt toppest.
2: Du kan ikke klage heller.
0: Vigdis Hopland, har du ringt før til oss?
1: Det tror jeg ikke lenge siden er tilfelle.
2: Ja, Roar Øystein, det må jo være...
0: Det må jo være før vi...
2: Ja, det må være ganske mange år siden vi gjorde.
1: Ja, men vi skal ikke gå nærmere inn på det.
0: Men du har hørt på. Du har hørt på av og til.
2: Ja, av og til. Veldig sjelden egentlig siste året.
0: Men nå må det bli mer altså. For du kan vinne en tur på Dansegalla. Du visste jo heldig nå.
2: Ja, det var vel den Marie skulle på. Da visste at jeg vann. Var ikke det vi avtalte, Roar Øystein?
1: Jeg vet ikke hva dere har avtalt.
0: Vi er generøse på nye innringer da.
1: Men det forundrer meg ikke at dere har avtalt et kvart, ja.
0: Da kommer spørsmålrunden. Da kommer alvor helt på tampene.
1: Litt.
2: Ja, må ikke du ta sånn der viking og langt bak i... Nei, teksten til å bue.
1: Det har ikke jeg gjort i hele kveld.
2: Ja, men Jon har det.
1: Ja, nei, men han... Det kan ikke jeg styre. Men jeg kan spørre.
2: Ja, Fylhaus, da skal vi se.
1: Hva kan nå styre med? Hva er hovedingrediensen i den greske dippen tzatziki, i tillegg til gresk yoghurt og hvitløk?
2: Oi.
1: Hæ? Oi. Nå må du se ut vinduet, tenker jeg.
0: Ja, det kan du se.
1: Jeg tipper du har det.
2: Har jeg noe der?
1: Ja, jeg vet ikke.
2: Ja, jeg har noe diverse utglas, jeg kan se utglaset, men... Hva det kan være da? Ikke etter jeg det heller, og...
0: Er det noe etter han skulle frem til?
1: Ja. Det er noen gresk dip, da.
0: Ja.
1: Så er det gresk yoghurt og hvitløk, og så er det noe grønt oppi.
0: Og det kan jeg
2: lide på. Er det noe jeg har litt i drivhuset, kanskje?
1: Kanskje.
2: Sånn som gusk, for eksempel.
1: For eksempel, ja. Har du flere forslag?
2: Er det meg?
1: Nei, det er heldig ditt da.
0: Men Anna Roar, han fanner rundt og syner film. Har du sett mye film?
2: Nei, lite det.
0: Vi har en...
2: Litt rolig på det.
0: En Ringenes herre.
2: Ja, da skulle jeg hatt den
0: i den her. Hvem det som bærer den farlige ringen på IJRR? Hva er han navnet han har i den serien? Det er en liten tasse, tror jeg.
1: Ja.
0: Han er...
1: Det er faktisk hovedpersonen.
0: Ja. Hovedpersonen, ja.
1: Om ikke han,
2: ja. Ja, vel.
0: Og det er et navn da på fem bokstaver med både O og D og R og F.
2: Hæ?
1: Han sa, nå sa han alle bokstaverne i navnet.
0: Har du sett ringene i særlig? Ja.
2: Men du, nå kom der en kjapp melding ut av havet.
0: Jo, ja. Det er du.
1: Hvem er fra? Ja. Hvem er fra?
2: Nei, hun Anne Oline.
1: Åh,
0: ja.
2: Og hun skriver Frodo.
0: Og det tror du på?
2: Ja. Ja, det er solakult og helt på inne. Ja,
0: hun har rett, hun.
2: Ja, det er bra.
0: Det er bare, gleder du gjør meg sånn til å svare korrekt på det, så da var det ikke så farlig dette her likevel, ikke sant?
2: Nei, det var ikke det.
0: Nei. Så du, lykke til neste gang du skal ringe inn.
2: Ja. Neste, takk for det.
1: Neste fredag, mann.
0: Det må ikke bli 20 år til neste gang. For da er ikke jeg her.
1: Da sier ikke det.
2: Det verste av alt er at det er faktisk så lenge siden.
0: Ja, ja, det verste av alt er jo det.
1: Her må vi bare, her må vi sponse med gammel ost i bytte og spann. Så sitter han her om 20 år også.
2: Ja, men da kan han Georg til ham igjen da, så jeg står over den.
1: Ok, så da er det 1-1 der ute da. Du liker ikke han Georg.
0: Liker han det?
2: Ja, men da må han ha det. Da, hvis han kjøper det som han hadde opp i en lufttett boks inn i kjøleskapet.
0: Hva er det da?
1: Det
0: smitter ikke over.
1: Nei, men det går på inneklima,
0: vet du. Det får så deilig odør i hele huset.
1: Nå ja.
2: Ja,
0: ja. Akkurat så lysjolofter, det blir noe koket og lage te.
1: Nå skal ikke du sammenlikne gammel ost og ribba, så det...
0: Det er greit.
1: Den nekter på.
0: Takk for praten.
2: Ja, selv takk.
1: God helg, Gris.
2: Og fortsatt god helg.
0: Ja, det er en Nordfjorden og radio du hører på nå. Det er slett ikke gammel ost, den svenner. Hvis du trodde det var det.
1: Gammel ost halvtimen, heiltimen.
0: Det er... Hva resultatet var, Svein? Åja, 163. Det var bra, du.
1: Ja, ja, ja. Er det rart at han er svettet der ute? Han har ikke gjort annet enn å satt i telefonen og alt det du lokker ham med på.
0: Men jeg er ikke alene.
1: Nei.
0: Jeg skal nå ha et landsmøte her i Nordfjord, gammel ostens venner.
1: Ja, da får vi opp på Myrhold.
0: Ja, vi får se hva vi har igjen.
1: Ja, da må vi sikkert...
0: Det er bare å lukte seg fram.
1: Da må vi opp med både bobilen og teltet og...
0: Ja, det må nok det.
1: Og dra med kopp.
0: Ja, Hauresuset er for helt spesielt her. Ja. Svein, er du sveiva? Ja.
1: Skal vi stokke på noen...
0: Hvis det første så vinner jeg en paraply. Og en napp i billetten. Og vi sveiva en gang. En. Hva er det du sa? Ja, altså, nei, jeg hører ikke hva han sa, jeg. Vær så god, Svein. Nei, det samme som vinner første, han får paraply, og første vi trekker ut er paraply og billett.
1: Ja, en napp i billett.
0: Ja, napp i billett. Og
1: ja.
0: Der leser han, Svein, du kan vippe mikrofonen og prate med folk her. Ni!
1: Nummer ni, så får en paraply og napp i billett. Da skal vi inn på Sandå, til Ungerd Sørbø. Ja.
0: Og dette her er jo tillatt å gi vekk. Både paraplyen og...
1: Så lenge vi vet om hvem hun gir det vekk til, så er det helt i orden.
0: Og hvis hun galt har paraply og vi absolutt ikke har, så må hun bare renge.
1: Ja da, men nå får hun jo en sånn stor, ja. Blå Nordfjordens radioparaply, vet du.
0: Det er jo helt fantastisk. Det går flere inn under. Den er jo så stor.
1: Tåler regn gjør han også.
0: Oi, oi, oi, oi.
1: Ja. Så var det to napp til da.
0: Og to napp til opp i Høndalen. Nummer 5 har du roet seg ned på.
1: Det var siste innringer om Vigdis Hopland.
0: Vigdis Hopland, ja. Og da ser du, det lønner seg å ringe på Nordfjord Nærradio.
1: Da fikk han Svein telefon.
0: Da fikk han Svein telefon, og det er sikkert...
1: Så da får vi tørprate litt mer, da?
0: Da får vi tørprate litt mer og si at vi er på lufta fremover neste fredag, så er det Jon Elling som dukker opp.
1: Ja, det er vel det som er på planen. Men før den tid så skal han Britt kjøre bingoen på onsdag.
0: Og nå er det skikkelig bingo, Bær.
1: Nå, kanskje det blir bedre. 47 trekte tall er vi kommet opp i, vel?
0: Ja.
1: 15 000 i gullpott.
0: Altså, hvis du er heldig, så er det 17 000, ja. Så sier det rett ut.
1: Så,
0: Hva, Svein, har du noe å melde? Ja, da trekker vi, og det om Gerd ville ikke ha vært med på letten i hundene, så da har vi faktisk to til å trekke der da.
1: Ja da, men hun skal få en paraply.
0: Ja. Og da trekker vi to til opp i hundene.
1: Ja.
0: Og den er 6. Og du har lyst til den, da. Var latterlig.
1: Ja, nå får vi se da.
0: Det er ikke Tvenden, vel?
1: Tar han et hat-trick på på dansefestival og country. Han er i hvert fall på lista.
0: Ja, Per Ove Tvenden sier at du er på lista for løpig. For løpig og mye stråkken av meg der hele tiden. Og så den siste. 7.
1: Da skal vi inn på Sandane, dette er en Elmer.
0: Elmer Listaug. Ja, det er greit. Må du lese opp de tre, så går videre til trekning den 14.
1: Det er Vigdis Hopland.
0: Ja.
1: Han Per Ove Tvendesæter.
0: Ja.
1: Og han er Elmer Listaug.
0: Kan du ta de som til nå er med på denne lista?
1: Utenom de tre som jeg har nevnt, så er det Solgunn Levdal. Det er hun Maja Randi Ingebrigtsen. Det er hun Leila Kristin Mo. Hun Britt Myhrold. Og Marie Tvendesæter.
0: Ja, da har Tvendesæter to muligheter.
1: Det har jo det egentlig.
0: Ja.
1: Så, og der er jo bare to karer blant alle disse damene.
0: Så nå må du skjerpe dere, mannfolk. Er det på Dansegalla, så må du ringe noe før nær radio, for da slipper du betale for billetten hvis du er skikkelig heldig. Men dette er ikke bare en kveld, det er hele veka. Eller hele disse tre dagene.
1: Alle dagene, så er det. Fra Grobygge og opp i... Den er av aulaen, men opp i hallen de siste to.
0: Eneste du må ordne selv, er kyss opp og eventuelt hvis du må overnatte.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men inngang, det blir vunnet.
0: Ja. Vi har fått to billetter som vi skal gi vekk. Så. Ja. Sånn er det. Vi takker da Hornedal for at de som arrangerer der oppe, det er idrettslag og fotballgruppa, hundene som arrangerer, takker dere for å ha gitt vekk til oss, så vi kan gi vekk videre til dere som sitter hjemme foran radioapparatene.
1: Apparatene.
0: Og følg med i spenning fremover, så får dere vite hva det går til slutt inn i følgetongen om Dansegallen.
1: Ja.
0: Er vi kommet til vei sende?
1: Vi er vel helst det da. Skal vi
0: slutte med dårlig luft i luften? Du ser vi snakker så mye om gammel ost og passer seg.
1: Ja, men dette er ditt valg av sång, så det er den siste på lista, Svein.
0: Det er altså han der over øst da.
1: Ja, det er Kjellen Bigset.
0: Kjellen Bigset har en fin melodi.
1: Vi får vel egentlig bare komme med en advarsel om at for eventuelt sarte sjele så kan dette bli
0: Med det med humor så går det veldig bra.
1: Ja.
0: Har du humor så kan du høre.
1: Og er du litt sart så kan det kanskje
0: skru ned så du høre så du må lytte.
1: Ja. Men vi takker for følge i kveld Nordfjord Radio.
0: Fjorden Roar
1: og Roar.
0: Ja.
1: Og ønsker dere velkommen til
0: Svein i teknikken.
1: Ønsker velkommen videre til bingo på onsdag og ny fredagssending om en veke.
0: Tusen takk for å høre på oss.
1: God helg, alle jobb.
0: God natt.

0: Rudi Nilsson. Det er faktisk tatt av Teddy sin son, som vi nå hørte her. Og faktisk, jeg var så heldig å få treffene Rudi da på Norsk Antitreff i sommer. Og det var altså en likende skar. Han var der oppe og var hos Trubadur da. Og han var da på Countrycaféen og spilte.
1: Ja, han stilte jo også da på trommet med Steven Kvinlaug. Og det har vel med at han har vært sin far sin trommeslager i nødstilfelle. Stemmer det?
0: Det er helt korrekt. Han steppet inn når han, batteristen til Teddy, var vekke, så steppet han inn og spilte da, ja. Og jeg vil si at han var en meget brukbar trommeslager. Og han imponerte meg i alle fall veldig på Norsk Countrytreff, og vi skal nok se kanskje at han er tilbake på Norsk Countrytreff ganske snart, ja.
1: Ja, han er i alle fall sin fars sønn. Så har vi da en, kanskje for de som danser line dance, kommer i gruppe her nå, som det går fint an å danse line dance etter.

0: freckles, coughs, colds, runny nose. Guaranteed not to rip, run, or snag. Makes conception a wonder and childbirth a pleasure. That's Copenhagen. Copenhagen, it makes me feel so good, yeah.
1: Chris Ledoux. Ja, jeg har jo en liten opplevelse med den artisten der I sommer. Jeg var en tur bort I Montana og på ferie. Og der var jeg da på konsert med Chris Ledoux. Og det var en opplevelse. Det vil jeg si for det var en helt ukjent artist som jeg vil bare ukjente både her til lands og I Amerika.
2: Ja, for meg så virker han, han alldeles helt ukjent. Jeg visste faktisk alltid ikke om han før at du kom med CD-en her en kvelden. Og jeg ser jo også ifra titelen på den CD-en, så Song of Rodeo Life. Så det tyder på det at det, der det guts når de kjører.
1: Ja, det skal jeg si det, fordi at spesielt han sette opp en sånn rodeo-hest, elektrisk, som de kaller det, og det var full kjør på scenen, skal jeg si det. Jeg trodde nå det at han ikke hoppet på det selv, men det gjorde han, og kjørde løpet fullt ut. Det som også var det spesielt med denne her Copenhagen som vi da har spilt her nå, det det at det jo klart at det snus her det snakk om, og amerikanerne, nei, eter mye snus. Men når denne melodi der var spilt, da så du bare snusklysingen hvor det flaug, og så sång de med, og det var et kjempeopplegg, skal jeg si deg.

Ja, det var Hitta Miles. Og jeg kan bare være enig med Jan Kåre, det at det var en opplevelse. Så var jeg borte i bilen til han junior min i dag, og der kom over en CD. Og den synes jeg var veldig bra. Jeg tok han inn og spilte han litt, så jeg skulle høre hva det var for noe. Der kom over en veldig kvikk melodi. Faktisk talt med et religiøs tilsnitt. Og jeg vet ikke, jeg kan ikke si så mye om velkommen, for det første gang jeg var borte i han. Melodien heter My Rock, og jeg tror vi bare kjører den.

0: Rocking Dopsy, eller Dupsy, jeg vet ikke helt hvordan det uttales.
1: Jeg setter en krone på Dopsy.
0: Dopsy.
1: Ja, jeg gjør det. Det jo ikke så farlig, og han rocka jo temmelig sakte på den her, da han heller som fyr som har dampen oppe ganske ofte.
0: Ja, visst, ja, visst,
1: ja,
0: visst.
1: Ja, det litt opp og ned med neste mann også, og han har jeg kjent på en måte siden jeg var 6 år.
0: Jaha.
1: Tror jeg.
0: Ja.
1: For da hadde han en veldig populær melodi, og jeg festet meg jo ved Fats Domino i 59, tror jeg det var. Var det året jeg begynte på skole.
0: Lenge siden.
1: Ja, og altså, det jo forferdelig med alle disse som mistet livet i Louisiana og
0: New Orleans,
1: men jeg kjente liksom ingen av dem, men jeg følte på en måte at det var fælt da jeg hørte at Fats Domino faktisk var savnet.
0: Ja.
1: Og jeg tenkte med meg at ja, det var jo en eldre herre. Jeg har mange gode minner fra Fats Domino, men så tenkte jeg at det var da underlig at denne personen eventuelt skulle ha drukna.
0: Jaha vel?
1: Så ettersom jeg tenkte mer på det, så fikk jeg plutselig høre at de hadde funnet han igjen, så da var ikke det noe mer å tenke på. Men nå skal han synge for oss ifra 1959, tror jeg, hvis ikke jeg husker helt feil da. Jeg tror det 59. Den opprinnelige tappingen av Walking to New Orleans.
0: Japp. Yep.

0: Jeg må tilstå at det en hel stund siden.
1: Siden vi startet denne sangen, ja.
0: Ja, han sa jo flere ganger, has anybody seen the morning sun? Og det en stund siden, det har jo stort sett regnet her da.
1: Ja, det har det altså.
0: I hvert fall...
1: I hvert fall på morgen.
0: Ja, nei, jeg har ikke sett morgensola på en stund. Ikke jeg heller. Vi har med
1: forundring
0: sett at de snart 100 år gamle menneskene i The Rolling Stones legger ut på ny turné og skal selge ny plate igjen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og den skal visst nok ikke være så verst.
0: Nei.
1: Nei.
0: Den skal visst nok ikke det uten at jeg har kjøpt den. Det har jeg ikke gjort enda.
1: Nei.
0: Det har ikke du gjort.
1: Nei, den kom ut.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, jeg vet at det en turné som vi startet, hvis nå.
0: Det ikke sikkert den har kommet ut, men den ligger sikkert der ute i det store nettverket.
1: Det har den sikkert.
0: Derfor spiller vi ikke ifra den plata.
1: Nei, vi spiller av de virkelig gode, gamle Stones-låtene.
0: Mm. Tenk til det.
1: Ja.
0: Dette en låt som Buddy Holly skrev i 5, 6, 7, 8 og 50 eller noe sånt.
1: Ja.
0: Og som Rolling Stones spilte inn noen år etter, jeg ikke helt sikker på. Det var først på 60-tallet.
1: Ja.
0: 63, 64 eller noe der omkring etter det jeg kan huske nå. Det en stund siden. Og med ønske om at ikke disse karlene skal dovne vekk, så...
1: Det har det jo til fulle bevist at det ikke har gjort.
0: Nei.
1: Titelen skulle passe meget godt til disse eldre, godt modne menn I Rolling Stones.
0: Ja, skulle det.
1: Not Fade Away heter det.
0: Det gjør den.

0: Live opptak 2 for kvelden.
1: Bonnie Riot spiller jo så mye slags musikk, og det ikke alt som like rolig som dette her.
0: Nei, hun kan godt ha litt sånn oppåkar, men hun har noen vanvittig fine ballader.
1: Hun har jo det, vet du. Vi har jo spilt det opp gjennom året, mange av de, og jeg tenkte kanskje at dette ikke var en rolig ballade, så jeg tok da en låt etterpå som heller ikke en rolig ballade, men hvis du tar pointet.
0: Ja. Ja. Ja, nei, jeg har ikke peiling på hva dette er.
1: Nei, det hender jo at du vil spise, jeg i hvert fall spiser kebab.
0: Det veldig sjeldent når jeg spiser kebab.
1: Nei, på vei hjem fra et eller annet så det veldig godt å bryte inn på en skikkelig hot kebab, synes jeg.
0: Ja.
1: Og dette prøvde jeg da i...
0: Jeg har gjort det også med katastrofal følge.
1: Ja, det det som ligger i. Det akkurat det vi skal inn på her nå.
0: Det tenkte jeg kanskje det var.
1: Ja. Med meg har det gått bra, men altså, her kommer en låt som heter for The Revenge of the Kebab.
0: Ja, det greit.
1: Og da tenker jeg, du skjønner omtrent hvor landet ligger.
0: Mm.
1: Kebaben hevner seg, og... Mm. Ja, du får høre på det her, jeg tror ikke du har hørt det før.

0: Der tenker jeg den kebaben havna i dass med et brak.
1: Jeg havna en plass i alle fall.
0: Ja, har du hørt dette før da?
1: Nei.
0: Nei, det har du ikke. Bare en liten morsom låt. Den veldig lite typisk for den skiva den hentet fra.
1: Jaha.
0: Ja. Stilmessig da, hvor tror du vi en når?
1: Det også en jockabilly låt.
0: Ja, det jo noen shadow elementer her og
1: ja, kanskje det.
0: Litt sånn lystig gitarmusikk. Men hvor i verden vi hen da, tror du?
1: Nei, det kan jo være alle blant musikk vi har spilt alle plasser, sånn her som i Irak.
0: Irak spiller de ikke denne.
1: Kanskje heller ikke på Borneo, men
0: Nei. Ikke på Borneo, men for øvrig så spilles den til og med i vårt fylke
1: Sauda.
0: Ja, den spilles i Sogn og Fjordane.
1: Ja, det.
0: Den spilles i særdeleshet i Førde.
1: Ja.
0: Denne plata helt ny.
1: Ja.
0: Kom ut nå for under en måned siden.
1: Ja vel. Ja vel, jeg
0: Ja. Og du Luther Øre. Plata ja. Heter It's All Right.
1: Ja, det Øre, det han
0: Dette en rik herremann i Førde som liker veldig godt å lage musikk.
1: Ja, det bluesbandet.
0: Jo,
1: ja, hva heter
0: det? Det heter Good Time Charlie.
1: Good Time Charlie, heter det, ja.
0: Med Arle Hjelmeland her, som har hatt det morsomt.
1: Ja.
0: Denne plata kommer vi kanskje litt tilbake igjen senere. Ja. Men,
1: jeg var på konsert med Good Time Charlie for lenge siden.
0: Ja.
1: Bergen en gang.
0: Ja.
1: Det var festlig. Det jo sånn artig musikk å være ute på byen og høre på sånn musikk som dette.
0: Tror jeg helt sikkert. The Revenge of the Kebab.
1: Ja.
0: Nå skal vi ta slutte på en skikkelig måte her.
1: Ja.
0: Vi takker tekniker Arne Stevelin Gjellestrand for glimrende innsats.
1: Ja, det må man si.
0: Og dere som har holdt ut, vi takker dere også. Det var sikkert ikke så lett til tiden.
1: Nei, sikkert ikke så mange heller kanskje.
0: Nei.
1: Men de som har holdt ut, de takker jeg.
0: Og de får en fin låt til slutt.
1: Det gjør de.
0: Og hverken du eller jeg har hyllene fulle av Dolly Parton. Det har liksom ikke blitt til
1: det. Nei, det har liksom ikke blitt til det.
0: Men likevel, innimellom så glimter dama med det betydelige Fender-verket til.
1: Ja.
0: Og har gjort en alldeles nydelig versjon av en låt som også tekniker Arne Gjellestrand gjerne spiller på gitar.
1: Og noen av oss prøver å spille på gitar.
0: Jeg får det ikke.
1: Og enkelte gitarbutikker står en lapp på. It's forbidden for to play Stairway to Heaven in this shop.
0: Yes, men nå skal vi likevel spille Dolly Parton og Stairway to Heaven. Vi kommer nok tilbake igjen med SOS musikalsk nødhjelp en dag, tror vi.
1: Så det tror vi,
0: ja.
1: Hvis vi får lov.
0: Men ha det godt så lenge da. Her kommer Dolly Parton i 6 minutter og 38 sekunder. God natt.
1: Og hold ut.

T-Rex og Baby Boomerang fra 1972-albumet The Slider. Så skal vi innom det nye albumet til Steve Earle. Jerusalem har han kalt det, og vi kan jo høre på titellåten.

Jerusalem, tittlåten fra Steve Earls nye plate. Ivar Cassidy har både jeg og mange andre spilt ganske flittig i radioen i det siste. I dag så har jeg tatt med Ivar by Heart CD-en. Og vi skal høre hun sammen med Rhythm & Blues-veteran Chuck Brown i en Little Willie John-låt, Need Your Love So Bad.

Eva Cassidy og Chuck Brown med Need Your Love So Bad. Så skal vi til Australia. Til Australias kanskje fremste musiker, Paul Kelly. Jeg har tatt med en CD-single, og vi skal høre kutt nummer to derfra. Special Treatment.

0: ja, ja, tusen takk. Mm. Tusen takk, Odd. Det var rikelig nok av den snutten der. Velkommen til Underdyna.
1: Jo, takker.
0: Ja, nå tenkte jeg på lytterne da.
1: Åja. Ja. Jeg ikke velkommen her, altså.
0: Bare... Kan du sitte der og gomle marsipanbrød? Jeg har forresten marsipanbrød, jeg jo. Ja. Ja. Får komme tilbake til det.
1: Vi, i motsetning til alle fridriksfolk, altså... Går vi kun på naturlige tilsetninger, sånn det, marsipanbrød og...
0: Ja, cola og sånt.
1: Og cola.
0: Ja. Så velkommen til en drøy times med kvalitetspasifisering, kjære lytter.
1: Mm-hmm. Nå står det egentlig ti trøyte på programmet nå.
0: Ja, det...
1: Jeg kom ikke på det der med...
0: Skyld som beklagelig misforståelse. Ja. Du drar på året, vet du.
1: Da går...
0: Det går mot høst.
1: Ja, men liker vi å tenke på det.
0: Nei, men altså, jeg var på blåbærtur nå på søndag sammen med gode venner, og sier da den ene gode vennen min at se opp i lia der, gitt, det er begynt å komme høstfarger.
1: Ja, men det er jo fordi det var så vanvittig tørt.
0: Ja, det kan hende. Det kan hende, men det ga meg et godt påskudd til å spille en gammel låt som heter Leaves That Are Green. I was 21 years.

0: Ja.
1: Ja, der var vi tilbake igjen.
0: Det var vi.
1: Leaves are green med
0: Simon and Graf.
1: Paul Simon og Art Garfunkel heter
0: ja.
1: Det.
0: Ja, det var det. Ja. Nå husker jeg det.
1: Ja. Jeg kom ikke på Art, jeg kom på Paul Simon, så måtte jeg leite litt etter han Art.
0: Han Arthur, han lå ikke helt oppe i øverste minne, nei.
1: Nei.
0: Sånn kan det gå.
1: Sånn kan det gå. Jeg veldig i litt sånn country-hjørne i dag, ser jeg av det som jeg har tatt med meg.
0: Ja, det ser jeg også, men jeg har jo tatt på en sånn skikkelig blå trøye nå før valget, ser jeg, for jeg har jo nesten bare blues her. Ja, ja.
1: Ja. Bytt, bytt.
0: Det forstår sin prøve.
1: Det første vi skal spille fra min... Mitt medbrakt I dag da, Joe Ely
0: ja.
1: En låt som heter Working for the Man
0: ja.
1: Og det jo mange som har hatt jobb for han her
0: Han, han mannen
1: Røkke
0: Ja han ja
1: Og så sier han vel selge
0: mm.
1: Så det 10.000 kanskje så blir jeg kjøpt opp av noen utlandske
0: Ja, sånn kan
1: Han tjener ikke penger på Aker Maritim, sier
0: han Derfor, han det men, stort
1: Det merkelige tals. At det folk ute I verden som vil kjøpe et tapsprosjekt.
0: Ja, sånn Men, det.
1: Kapitalismens veier meget uransakelige.
0: Ja, det det. Jeg husker far hadde en nabo en gang som drev og snekret av silletønner her lenge siden, og han klagde og bar seg, og det ikke noe å tjene på.
1: Ja.
0: Faktisk, han så tapte han 10-15 øre på hver tønne han lagde. Ja. Ja, hvorfor slutter du ikke da, sa fader? Nei, sa han, måtte ha noe å leve av også.
1: Ja.
0: Sånn det.
1: Ja. Helt klart.
0: Ja.
1: Skal vi høre på Working for the Man med Joe Ely?
0: Ja, det skal vi.

0: han vil ikke mer tilbake til den lysebrune byen.
1: Nei, jeg forstår det.
0: Nei, det ikke sikkert det betyr Tenitown. Grunnen til at jeg tror at El Corazon betyr hjerte, det at det bilder et hjerte ute på platen.
1: Ja.
0: Ellers jeg meget ustø i spansk.
1: Ser du det?
0: Jeg håper det kommer seg kraftig i tiden som kommer. Men vi kan snakkes neste høst.
1: Ja, da har vi smakt alle de andre spanske vinene, så da kan vi spansk.
0: Ja, jeg skal ha meg en liten tur til Spanien neste sommer, jeg tenkte.
1: Ja. Ja.
0: Så da tenkte jeg, skal jeg i hvert fall klare å finne ut hva El Corazon.
1: Ja, det finnes jo enklere og rimeligere måter å finne ut det på, men for all del, finn det gjerne ut på naturmetoden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva du tenkte på bilder da?
1: Nei, en kunne slå opp i en ordbok, for eksempel. Det er en billig å reise til...
0: Hvis det bare var for å finne ut det.
1: Ja, var det ikke...
0: Nei, det er jo ikke bare det. Det skal betyre effekt, hadde jeg tenkt.
1: Ja, det hadde du vært lekt.
0: Det hadde jeg tenkt.
1: Ja, det hadde du vært lekt.
0: Og du skal jo på sånn selfangst.
1: Skal jeg det?
0: Skal ikke du det?
1: Nei, jeg kan ikke huske det, men...
0: Ja, så du sa det.
1: Ja, nei, det har ikke jeg fått med, men det sier så mye rart. Ja. Skal jeg på selv? Ja, det er greit. Ja. Det går bra.
0: På selvfangst.
1: 1968, Trond Ove sier, jeg har oppdaget at det faktisk er over 30 år siden.
0: Ja, det er stort.
1: Ja, og her sitter jeg og hoppende glad og spiller plater som ikke er helt nye, men altså at de var over 30 år, det hadde jeg dog ikke tenkt for Odd Skogstad, som sitter bak spakene, opplyste at den faktisk kom ut i 68. Og vi skal spille Dusty Springfield.
0: Ja.
1: Jeg har ofte lurt på om det kommer noe godt ut av disse...
0: Er det huset nettet på døra?
1: Nei, er hun død?
0: Nei, det er hun... Ja, ja.
1: Ja,
0: ja. Hun døde i løpet sommeren.
1: I all verden. Enda en grunn til å spille Dusty Springfield. Takk for oppdateringen. Det kommer altså noe godt ut av disse platene som ligger på VG-lista også, for hvis ikke så hadde ikke jeg funnet ut at skjeve skiver kom ut med sånne gamle plater.
0: Ja, det var sånn heavy rotation på en viss TV-kanal med reklame-sending.
1: Har du det?
0: Ja, ja.
1: Ja, vel, jeg ser så lite TV. Men i alle fall...
0: Jeg sa masse.
1: Ja, jeg kan tenke meg det. I alle fall så fikk jeg etter 31 år tak i Son of a Preacher Man med Dusty Springfield. Jeg har letet intenst etter den platta. Den var på den skjeve skiver. Så da tenkte jeg vi skulle spille den.
0: Ja. Det får vi gjøre da.
1: Ja.
0: Hvis du har letet etter den i 30 år.
1: Ja, faktisk. Lykke til da, Dusty Springfield.

0: Du var skikkelig heit på en prestesånd, forstod jeg.
1: Sønn av en bønnemann, som plata skulle hette på norsk.
0: Bønnemann?
1: Ja, preacher, man. Det...
0: Ja,
1: det,
0: ja, ja.
1: Hvis det skal gå inn i verseføttene, må det bli noe sånt. Jeg har ikke funnet noe bedre.
0: Bønnemann, ja.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Akkurat.
0: Ja. Arnold Brothers Band skal vi videre til.
1: Ja, takk.
0: Yep, takk.
1: Hit the pitch.
0: Tror jeg faktisk jeg spilte på det første radioprogrammet jeg var med og lade.
1: Ja, først det. Da du la ut om en... En liten fersken crash.
0: Ja, ja, ja, ja. Jeg spilte ifra den dobbelt LP'en som heter Eat the Peach.
1: Ja.
0: Ja. Stemmer det. Nå skal vi spille ifra Fillmore East, et legendarisk, av mange karakterisert som den beste liveplade som noen gang er laget. Det kan ikke jeg stå innenfor helt, kanskje, men hvis den like lange gitarsoloer og Almond Brothers Band, så er det tilnærmet i Nirvana på denne platen.
1: Mange og lange og voldsomme gitarsoloer.
0: Ja, det er akkurat den låten vi skal spille. Ikke spesielt utpreget på veldig lange gitarsoloer, men vi skal høre låt her som heter... Vi må ta en litt kort låt.
1: Ja.
0: Så dette er blant de korte låtene på denne. Den heter Hotland, kan det skulle bety. Har du en god forklaring på det? På teksttyding
1: her. Hva er det bildet av på coveret?
0: Det bildet av en gjeng med skjeggete, langhåret hippier.
1: Ja, da er det det.
0: Da er det det. En heit Lanta. Høres ut som en sånn bil.
1: En Manta. Manta.
0: Atlanta. Kanskje det er byen Atlanta? Jeg orker ikke se det, de er så late. Eller så har de puttet i seg noe, så jeg har mistet annet.
1: De har spist alt for mye fersken.
0: Meget mulig. Jeg har hatt det.
1: Here we go.
0: Yeah.

0: What a drag it is getting older, synger jeg. Gamle Mikken her, han der.
1: Han var ikke så gammel da, da.
0: Nei, han var ikke gammel nå, han jo ikke gammel nå. Han driver jo stadig vekk og
1: han jo like ung.
0: Purker seg inn på noen brasilianske berte og, ja, fytt, ja, fyt, snart 60 år fyren burde våre. Nei, ja,
1: det.
0: Jeg, for min del, hadde en opplevelse som at der kom det en kar og helste på meg. Ja, jeg så en gammel gubbe inne i en bil, og jeg syntes det var deg, sant?
1: Ja, var det deg?
0: Ja, visst var det meg.
1: Ja, det var det, ja.
0: Ja, ja, og det, så tenkte jeg, ok, så har vi blitt en gammel gubbe. Og fyren som sa det jo forresten, en alldeles utrolig koselig ung mann på 12-13.
1: Ja,
0: så. Ja, ja,
1: ja. Ja,
0: ja, ja. Og jeg synes jeg grunnen ikke det noe sånn drag it is getting older. Jeg synes jeg grunnen alternativ en enebolig oppe på Høyen, og det kan jeg godt utsette i det lengste, spør
1: du
0: meg.
1: Ja da, ja da.
0: Vi dessuten så tror jeg neppe at folk får noe særlig mye bedre av å spise små gule tabletter til alle døgnstider.
1: Kjære doktor, gi meg flere av disse.
0: Nei, jeg tror ikke det er lurt. Kjøp ikke, gå tur.
1: Himmel og hav, nei.
0: Jo, jo, jo.
1: Nei, bruk tida til noe positivt.
0: Ikke, hvis du ikke er allergiker eller redd, vofsa og har lyst, det er bevist. Hundeeiere er i
1: slagsmål,
0: stadig
1: oftere enn andre.
0: Ja. Sintere, sære og mer merkelige i utgangspunkt enn folk som ikke har hund.
1: Ja, ja. Dette var da The Rolling Stones fra 1967 fra den meget ukjente plata Aftermath.
0: Og dette var da et tips ifra
1: Dr. Lege?
0: Nei, ifra
1: Mick Jagger.
0: Ja, Ronald. Men han foreskriver feil medisin.
1: Ja,
0: ja, helt klart. Gå en tur, lang tur kanskje.
1: Ja.
0: Men kom endelig hjem igjen og legg deg uten og ta noe.
1: Har du noen slagord for den aktiviteten der? Sånn,
0: slagord for
1: ja,
0: å gå tur?
1: Ja, gå en tur sist eller. Jeg har jo ofte nei, lurt på liksom
0: et slag. Det er helse i hvert steg.
1: Ja, vi skulle jo hatt et sånt slagord for disse nattsendingene.
0: I fare for å virke direkte sexistisk, så kunne vi ikke si det er helse i hvert skritt.
1: Nei,
0: det er jo ikke vår. Det er ikke pent å si, kanskje.
1: Ja, altså, i denne legespalten kan du si det.
0: Legespalten?
1: Ja, ne, ja.
0: Vel, vi går videre.
1: Blue Rodeo.
0: Ja. Over på mer
1: Nå er du i country-hjørnet igjen.
0: Nå er jeg på country-hjørnet igjen,
1: ja,
0: det er morsomme med denne låten som jeg har plukket her.
1: Jeg føler meg allergisk alt.
0: Ja, det kan være meg.
1: Høyfrø her.
0: Låten vi skal spille heter Five Days in May. Og LP, eller CD'en heter Five Days in July.
1: Ja,
0: ja, ja. Det var litt gøy.
1: Ja.
0: Jeg så det ikke for akkurat nå.
1: Nå måtte vi le.
0: Nå måtte vi lo.
1: Igjen.
0: Ja, ja. Blue Rodeo heter det.
1: Ja. Jeg sa det.
0: Det er en gruppe som jeg av en lang grunn har kjøpt plate med. Antagelig fordi jeg synes det var ok.
1: Ja.
0: Du har mange av de du også, antagelig.
1: Kan ikke se helt bort fra det. Nei, jeg ikke har noen av de, jeg heller.
0: Nei. Og siden det nå er bare 5 dager igjen av august, så spiller vi Five Days in May.
1: In August.
0: Yes.
1: Ja.
2: One, two, one, two.

0: Ja, ferdig uttale, med all mulig tydelighet.
1: Ja da, ja da. Nå har vi fått visst det. Ja. Robert Lockwood, junior.
0: Yes. Ja, så skal vi ha en, en som heter Chris Whitley.
1: Står det her,
0: ja. Big Sky Country. En flott sanger, gitarrist. Spiller national steel mye. Big Sky Country heter låta.
1: Ja.
0: Med mange som har vært ut på ferie, tenker jeg, liksom, og fått sett med fin blå himmel, forhåpentligvis, og hatt en, du har hatt en fin ferie.
1: Oi, ja.
0: Det var jo nedover, bortsett for et lite sånn brekk midt på, som ikke var veldig hyggelig, men ellers så, så var det, ja, det var en strålende ferie for sånn. Ja. Jeg skulle, hadde tenkt jeg skulle komme inn på noe her, men jeg gidder ikke, rett og slett.
1: Du, verden!
0: Ja, jeg blir så oppløst.
1: Nei, men det er greit.
0: Ja, vi tar det en annen gang. Det passer sikkert ikke da heller, men likevel så lar vi det være nå. Nei, jeg har ikke noe å legge til, jeg.
1: Nei, men da.
0: Kjenner du til han Chris Whitley, du?
1: Nei.
0: Mye ukjent for oss her, begge her, da.
1: Ja.
0: I alle fall, Big Sky Country med Chris Whitley. Og jeg aner ikke hvor lenge denne var.
1: Nei.

0: Da får han gå til Big Sky Country. Det er kanskje oppe i himmelen en plass. Mm. Ikke bare...
1: Chris Whitley.
0: Ja, altså vi snakket om dette her med litt sånn raffe dame i sted.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Vi gjorde det. Nå kommer den der, så jeg tenkte, burde egentlig være plassert umiddelbart etter sangen om Sabrina.
1: I stedet så kom den som
0: langt etterpå.
1: Tredje siste låt.
0: Ja.
1: Og det en av de låtene du har tatt med som ikke country.
0: Nei, ja, var gjerne ikke sånn veldig country-aktig den jeg spilte nå heller da.
1: Den her det i hvert fall ikke.
0: Nei.
1: Dette en klassiker.
0: Det en absolutt klassiker.
1: Ja.
0: Og det Foxy Lady med Jimi Hendrix. En av de låtene av de mange som vi liker veldig godt med gode gamle Hendriksen.
1: Ja, jeg bare nikker.
0: Ja, du nikker og enig i det meste. Hvem andre skal vi ta fram der?
1: Nei, jeg tror det holder, Nei, det holder med Hendriksen.
0: Jeg holder med.
1: Yes,
0: ja. Ja. Ok, her nok en raff dame, denne gang i utgaven Foxy Lady.

0: that binds, because you're mine, I walk the line.
1: Då göds folk runt om i Norsbygdena. Då är alltså Sörjengård denna gång igen. För ente gång. Vi har ju det på någon år nu. Och det är de fire trudige, vackre och trauste Arvid Rygg och Olav Sigurd Gundersen, populärt kallt Gundaren. Ja. Maria Rosenlund och J.B. Flöttre.
2: Men det stod bara Gundersen idag i annonsen, såg du det? Sögen.
1: Nej,
2: ja, det stod bara, det stod alla namn på hösten, så Gundersen.
1: Oh. Gundersen, ja.
2: Det är bara kända.
1: Det är ju akademiker.
2: Han är mycket bara kända.
1: Ja, mycket mer. Men i alla fall så ska vi sitta här och så prata med varandra och så ska vi dela det med docka. Det är nog, kom ut i februari.
2: Ja.
1: Sola kommer snart igen för att ta det positiva.
3: Ja, hon är nog komma.
1: Ja, ja, hon är nog komma. Men vägret är sig nog att hon ännu inte ska gå för över på ändå.
4: Men det har nog varit en utfordring att hålla sig på benet. Till
2: ja,
4: i fall.
2: Ja, det.
1: Ja, och där, så må vi nog säga det att den som är flink att hålla sig på benet, han får hålla benet i hela. Vi... kan du ta lite om vägret?
3: Ja, jag kan ta lite om jag holskar. Det är farligt nu. På Haukland har jag inte plats till flera. Det är anklarna som går. Och armled. Ja. Och så namnt beinbröt selvfölgelig. Så det är levande rädda för att flera ska göra sig skada nu. Det är bara att hålla sig på benen.
1: Jag har aldrig sett så mycket is runt om.
3: För det är hela under och då, ja, då går det sent. Det går sent. Så det går sent. Ja.
1: Men varför undrar vi ute i hyren en dag? Ut på hästen så är det böarna polerte av is. Ja. Aldrig sett det.
3: Nej, inte jag heller.
1: Men det går nog väck en gång.
3: Det går väck en gång. Alltså,
1: jag är nog glad att få snö upp på fjället.
5: Du är nog på din
1: måte. Jag är nog på min måte.
5: Ja, men detta med att hålla sig på benen. Alltså. Visst, den börjar tjå, nu är jag livrädd för detta då.
1: Ja.
5: Och självklart så allt annat folk, men visst, du börjar se på skotöjet till folk och vet att alla skoförrättningar säljer brodda. Mm. Och det går an att köpa sig en brodd och bruka på holskan och inte komma stiltrande på något stilett hela på 10 cm blånk is.
1: Stilett hela är nog bättre trots allt.
5: Ja, det är
4: i spissen också.
1: Kinskola med kinsola.
5: Ja. Alltså det går ändå att helgradera sig lite grann med en brodd i väska och ta på sig när det kniper om.
3: Ja, gärna ja, ja, väl det.
1: Så glömmer du inte, jag blir inte naboen med parkettgulv.
3: Nej, ja, men du kan ha, du har exakt det mora mig upp på Kleidbranden, ja, ja. Hon har flyttat in där nu och där har hållit kring huset och nu är det så mycket du vet ju att du tänker på det brodd, jag har köpt brodda till henne. Men hon var så nätte på föten, ja, det är lika jag också, alltså, men det är inte hjälp i. Och jag såg i fjärnsyn tre ungdomar i Bergen kom på, jag vet inte om det såg det. De kom kävjande på den här holsken. Ja. Det hade fina nätte skor, det var helt blånk i munnen. Nej, de fick heller detta.
4: Men du kan inte gå med broddar alltid. Nyttårsaften kom jag ut av kyrkja, klockan var nog gott över 12, det var ju bekande mörkt. Ja, och... utanför Gimmestad kyrkja så var ju det 2 sån här fotbollbanor full med is, sant? Nej. Jag för att se det på Bergen så gick det på räven.
5: Men varför satt inte du det på räven med det samma och rente ner?
4: Nej, för det var så flott, skjönar du.
1: Ja.
3: Det går an och så har brodda på ett par god sko och så häver jag småskorna upp i en plastikpåse och så när jag kommer in i kvastran så skiften. Det är inte länge gjort.
5: Nej, men jag ska säga dock det att jag har brodda i väska hela vinterhalvåret. Ja. Och det består av en brei gummireim med en skicklig kraftig brodd under.
3: Ja.
5: Så du trär upp på skon och tippar av den när du går in och trär på skon igen när du går ut igen.
3: Ja.
5: Disse här gamagerna som du ska snöra på, det är för tungvint.
1: Ja. Jag var alltså på ett möte nere i Förden. Och då kom faren till Morten Sandøy på Holka. Med glatte sko. Men han hade alltså tagit ett par ullsockar.
5: Ja, men det gjorde vi förr.
1: Och träckt ut på skolan. Ja, han gick tryggt. Ja. Han gick tryggt.
5: Ja. Det gjorde vi förr.
1: Så det var ju alltså bara...
4: Det husker jag vi gjorde så barn.
5: Ja,
1: jeg har ikke sett dem før.
3: Nei, jeg treffte, jeg ser der, ja, det er flott. Det brodde, det er jo enkelt å ta på seg godt.
5: Enkelt, veldig enkelt.
4: Men du må nå huksne, altså, hvis du kommer inn i et hus og glemmer å ta av de brodene. Ja.
5: Altså.
3: Men det er litt harde inne. Det er sikkert ikke sånn, hun Konas Cornelius samestående avta, hun ramler også. Det var ned på Gran Canaria, men det blir det samme kan det ramle henne, så når hun kom hjem.
1: Var ikke holka da?
3: Nei, det var ikke holka. Hun snovde noen steiner, de var ute og spaserte. Så hun sa dette når jeg var holdt noe om hjemme, at nå går det med brodder både inne og ute.
4: Det kan jo brukes til ymse disse, ser jeg sant? Du kan jo kjemme håret med de, og det er sikkert god på skjegg, synes
5: jeg. Altså, du kan få låne en og se om det blir litt bedre.
3: Ja, det har du rett til. Du kan bruke etter kamp på det. Sånn.
4: Det kan brukes som kamp.
5: Ja, jeg er ikke klar over hva det virkelig kan brukes til.
4: Ja, jeg tror som kamphandsker, ja.
3: Kamphandsker, ikke her.
5: Jeg tror det er for skøy.
4: Var det derfor du hadde de vesken alltid, sa du?
3: Ja, det er et nyttige redskap.
5: Men altså, det er så lite så ditt som skal til for å berge deg for å ligge der.
3: Ja, ja.
5: Så enkelt er det.
1: Ja, men du snakker om å berge. Så forstår jeg det slik, Maria. At du har ledere fortalt at nå skal jeg telle alle fuglene for å berge deg.
5: Nei, jeg skal... Ja, nei, altså, ja. Hagefugletelling 2011. Jeg forstår ikke det, og nå skal jeg få forklare med det.
3: Ja.
5: Dette her er altså Norges ornitologiske forening og hageselskaper i fellesskap som skal ha oss telje, til å telje sand. Det skulle være 29.30. januar, den helgen skulle du telje.
3: Ja.
5: Og tellinja foregår ved at du noterer alle fugler som du ser i disse dagene, ved huset eller ved hytta. Det var jo helg, så de måtte jo ta med hytta. Ja. Du skal ta med alle fuglene på foringsplassen, pluss alle som flyr gjennom hagen. I tillegg til å notere hva fugler du så, må du også skrive ned det største antallet du så av hver art. Men altså, når jeg da har ut mat klokka 9, da er det 40 spurver.
3: Ja.
5: Og 4 krokker. 2 kjore.
3: Ja, ja.
5: Så nå har jeg ut noe mer enn i 12-tida. Da er det 18 spurver og 7 kjøttmeis og 3 kjore. Er det da samme kjore som var der i stad, eller nye kjore? Skal jeg telle alle? Og så er det en hegre som reier opp i noen gran, han fyker at han fra, skal jeg telle noen gang han fyker? Er jeg sikker på det samme hegren? Mm. Ja. Altså, hvis jeg skulle ha talt det som var i min hage denne helgen her, så hadde jeg hatt en 500-600 spurv, og tilsvar 15-20 hegra.
3: Ja.
5: Og 100 kråke.
1: Hvor kjore da?
5: Ja, det uttalte. Jeg hadde 14 på en gang.
4: Og ingen løsfugler.
5: Ja, nei, løsfugler, det er ikke det. Men altså, noe så dumt.
3: Ja, jeg tenkte på det der også. Jeg også så at vi skulle telle fugler, og av og til så kryr det ute i hagen. Det er noe sperv og... Det er veldig fint å se på. Jeg har en sånn foringsautomat som henger i snor, og så er det pinje på hver side som jeg setter opp, og så blir det en voldsomme fart på den, og så av og til så blir det slengt av i svengen når det er der. Men det, jeg tror det er det samme.
5: Ja, altså, det kan ikke...
3: Det er kanskje 10-15 stykker, så går de ned, og så pikker de seg et korn, og så er det opp, og så får skala av, og så etter det, og så er det nedatt.
5: Ja, men du skjønner, vi kan jo ikke vete ditt da. For vi kan ikke gå ut og merke disse fuglene som var klokka 9. For det får ikke vi tak i.
3: Nei, jeg tror ikke det er lov for.
5: Og det eneste måten å få greie på hvor mye fugler som var ut med meg den 29. og 30. januar var at jeg scout alt etter hvert som jeg var da. Og så hadde jeg opptelling etterpå. Ja, for det eneste måten å få de rett på. Sånn at de ventet, de håpte at de skulle få svar fra 6000 hager. Og få registrert da 350.000 fugler. Derav 2-3 parter som var der i stad også. Fordi at vi skal lage en statistikk og skrive lønn for oss ikke å lage litt av tull i dag. Dette er for dumt i dagens samfunn.
3: Ja, men ja, det kan du godt si. Men hvordan skal en gjøre det da? Skal en la det være, eller?
5: Ja, hvorfor ja, ikke?
1: Jeg tror det er en del folk som var omplassert.
3: Ja.
5: Det kunne jo komme og talt deg da, når det er så opptekne av det.
3: Ja, da er det mye bedre når jeg teller flaggermus.
5: Jeg henger noe av det.
3: Ja, men det kommer ut. Det kommer ut. Det er litt enklere. Også de som styrer meg til, det er sånn som kan det. Så de vet omtrent hvor mange der er, og så ser de etter. De var bort med meg og Talde for et par år siden, og de som kom ut, det stemte omtrent med gjennomsnittet, rundt 30 flaggermus i huset.
5: Ja, men
3: da er det enkelt.
4: Jeg sa de kom ut. Jeg sto en gang og malte opp under et møne.
3: Ja.
4: Og helt opp under med nesen, sant?
3: Ja.
4: Og der kom der en flaggermus rett inn i munnen.
5: Hvor smakte det?
4: Ja.
5: Var god det?
3: Ja, det var ikke store biter. Det vekk 20 gram.
1: Ja, hun har flaggermus.
3: Ja.
1: Du hjelper meg for den radar de har.
5: Helt fantastisk.
1: Det er altså så utrolig.
3: Ja.
1: Nå jeg var liten gutt og for å fiske med en unge bambustong og gikk hjemme til kveldene flaggermusa for. Jeg prøvde å
3: ikke
1: snakke om.
3: Jeg har hørt lyden av deg.
5: Du har vel det?
3: Ja, det hører ikke du. Det er så høy frekvens at du kan stå og se opp, du hører ingenting. Det må gå via et apparat.
4: Mm-hmm.
3: Og det hadde disse to karrene som...
1: var bort med deg.
3: Ja. Og de spurte meg, jeg var interessert i å høre lyden av det. Det var det høye skrik og greie.
5: Den hører du når du er ung og har hørsle i behold.
3: Ja, det
1: var... Hvor skal du ha god hørsle?
5: Ja, jeg kan ha hørsle i alle fall.
1: Ja,
3: men jeg satt og så på, det var vel i fjor. Da var det en katte som hadde lurt seg opp på taket, så han hadde sett hva det gikk ut og inn, og han satt der klar. Han gredde selvfølgelig ikke jeg ennå. Det var løy å se på.
5: Ja, men dette med flaggermus har jo veldig sånn radar, men se på svalene da. Det er jo helt fantastisk.
3: Ja,
5: du skulle tro når det er renger omtrent, og den farten som de har.
3: Oi,
5: ja. Det var bra at det ikke var svale nå, så jeg slapp å telle deg i jobb.
4: Men du talte ikke altså?
5: Jeg er ikke så fast rundt. For da måtte jeg jo sitte, og så måtte jeg kalkulere med
4: hva minst... Ja, sysselsetting det da, vet du. Det var en trivelig, to trivelige dager til å fugle. Det er bedre det enn å ligge og telle sauer om natten.
3: Du får en god stol og setter deg ned, og så drikker kaffe og...
4: Telle fugler.
5: Jeg hadde så lyst...
6: Da kunne du glede deg til neste års fugletellingsdag.
5: Jeg hadde så lyst til å være ærlig.
4: For barn så drev vi jo talt og skrev bilnummer. Det var noe ingen vits i det.
3: Ja. Vi satt og skrev bilnummer.
4: Hva vits var det?
5: Kjære dere, da får noe... Det var noe ikke samme bilen, så kjære rattet frem, men ut med meg var det noe samme fuglene hele dag igjen.
3: Ja, det var jo det.
5: Det går ikke an å få folk til å oppføre seg så dumt som dette her. Det skal ikke
4: men det. I kirken så river vi og teller også. Og det er kanskje de samme vi teller om gjennom.
5: Ja, det er.
6: Ja, men det begynner å bli lett telt.
4: Ja, det spørs hvor du gjør det.
3: Jeg så på, jeg var til Tyrkia på golftur nå.
5: Jeg var på golftur.
3: La meg bare ungdomme, vet du. Det var slitsomt, men det var moro.
6: Ja.
3: Det var moro. Jeg vet, det er jo så voldsomt, det hele opp klokka 7, og så begynte det med en gang. Men det var ikke det, men jeg så på flyet, der gikk disse her flyvertinnene rundt og telle passasjerer. De har sånn apparat som tar et knepp på hver. Det kunne jo hatt når du skulle telle fugler også.
5: Ja, men Arne, det var ikke hjelp med hvor jeg talte, for det var jo samme kråkene som
3: ja. Men det har kanskje en mal de rekner ut, hvis du heldte på
5: en tid.
3: Har ikke
5: det? Det mangler det
4: neste. Ja, sikkert det.
1: Ja, de får noe telje.
3: De får noe telje. Telje deg så fint.
4: Men i fjor så opplevde jeg at det var så masse døde fugler. De var på brettet vårt og spiste, og så lå de kryptert ned for.
5: Ja, da var
4: det... Og da var det... Jeg tror i alle fall at det var fôret som var...
5: Det var det,
4: eller annen måte forgiftet.
5: Noe som var tett opp, at et eller annet fôr...
3: Var det sånn solsikkefrø?
4: Nei, det var sånn her... Ja, vi hadde solsikkefrø, og vi hadde sånne fettkuler.
3: Ja, ja.
4: Men hva de døde ut av, vet ikke jeg, men...
5: Nei, det var skrevet om det i fjor. Ja, at det var noe fôr som var forgiftet. Men
1: hva slags... Noen som drakk seg i hele år.
3: Ja, men det stod i avisen noe om, jeg vet ikke hva det var hen, i Sverige eller Amerika, masse fugler som ramlet rett ned på veiene.
5: Ja, men
3: det er mulig
1: å ha funnet ut av det.
3: Ja, det.
1: Det også.
3: Hva det var da?
1: Ja, det var faktisk et forsøk på å redde flypassasjerer. Det var et giftstoff som de sette ut i lufta for å se hvordan det fungerte.
3: De skulle unngå fugle i flymotorene.
1: Ja, de skulle gjøre et forsøk på hvor de kunne gjøre litt av noen flyplassene.
3: Ja.
1: Tatt ut noen giftige stoff, og så
2: Jeg har ikke prøvd seg ut på han til nå.
5: Det er så jævlig.
4: Ja, ja.
5: Det er dine fugler.
6: Kan der, det er bare et forsøk.
4: Ja, det var noen
2: litt kast der også. Det var spredt litt opp i lukta.
6: På andene.
2: Ja.
6: Jeg gjør møte for å
2: beholde
6: flyplassen.
2: Ja, kanskje.
6: Jeg så forresten jeg skulle begynne på ferdighetet i morgen.
2: Ja, ja. Det så jeg også.
6: Og da blir det et godt arbeid.
2: Ja.
6: Jeg må skunde seg nå før Bruna kommer.
2: Ja, det blir noe til greien, men det opplever ikke vi.
6: Oh, ja.
2: Tror du?
6: I alle fall, det reit ned med mine aner, er stygg gamle.
2: Ja, ja. Det vil altså bli...
4: Jeg tror det kommer bro, men jeg tror den broen kommer lenger ute i Nordfjorden hos oss.
2: Ja, det tror jeg også.
5: Det blir vel med den som er Stadskipstunnel, tenker jeg. Det blir en
2: men utrengt. Blir det oppe andre, så er det største byggverk i Norge.
6: Ja, jeg hører en ordfører oppe i Nord-Norge som sa det her en dag at nå var altså bedre nok for Håna. Han skulle altså ikke være med og betale kabling inn i Hardanger for de ikke ville ha monstermaster når de ville ha denne forferdelige monsterbruna.
2: Ja, hva skal du si?
6: Han hadde et poeng.
4: Ja, ja, klart det.
6: Han hadde et poeng.
4: Ja, ja, ja.
2: Ja, det er greit det, men
6: ja.
2: Vel, av og til kan det så der masten være pen. Jeg synes for eksempel også at Servien Møllen, jeg synes det er flotte.
5: De er graciøse og
2: fine. Graciøse, han er steg inn under høyt.
6: Det er høyt.
2: Du kan stå der i timesvis.
5: Ja, men den elegansen på, når det nisser går rundt.
6: Ja.
5: Det er jo altså en skulptur av flotteste sort.
2: Ja, det er noe det. Det er
6: noe og jeg forstår ikke.
2: Jeg bruker også, er jo en skulptur.
6: Ja, men det kan det kraftmast være. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg bruker kunstnere til å...
4: Tenk om Kjartan Slettemark hadde sluppet til å få lage de her monster.
2: Ja, der er noen som hører frem i og så lage noe.
6: Jeg har sett det nå,
2: ja. Det var det han skulle gjort.
6: En
2: blir ikke enig om noen ting likevel. Og til slutt så er diskusjonene så tilrota at det følte mye interesse for hele greia.
5: Ja, men altså, der er jo noe galt også. Altså, vi har jo gått og sett på disse her lyspålene og telefonpålene og andre påler i oppvoksne med de og sett på de og forstige hvorfor vi hadde de. Og jeg kan ikke skjønne hvorfor skal du gå og glo opp i lukten og se opp i samme masten ikke irritere deg over det. Altså, det er noe nærmest sånn og barnslig, synes jeg. Altså, kraft vil du ha, og litt av det skal du ha, men altså, jeg synes at disse mastene kan være fine nok, og vil de ha kraft, altså, for det er jammen de får masten også.
2: Det er ikke vei utenom.
6: Ikke i dag?
2: Nei, det er ikke vei utenom.
6: Og så er det slik at hvis jeg finner på andre måter å overføre energi på, så kan jeg plukke det ned igjen.
2: Selvfølgelig kan du det.
6: Det er ikke verre.
2: Ja,
5: ja, men tenk til det over, da, det, oppover tenker du over det, fremdeles at den gjør lys på den, så gir dere gatelys, at han er stygge, de har jo lys.
6: Ja, noe lys.
5: Ja. Vi var til opplæret til at det er noe så stygt, så disse telefonpålene, vi var bare glad vi fikk telefonen.
2: Nei, da, jeg var gutt under og bygde disse betongmastene.
6: Mm-hmm.
2: Og vi møtte opp, vi omtrent hver eneste dag og pratet med seg, så støypte de. Kjekke kare, husker de enda, altså. Og de står rett og så fint.
4: Ja, men så de kan jo tenke seg litt om hvor de setter dem opp og hvordan de
2: det går opp, fint, det går fint an. Ja. Altså, er viljen til stess på hele linja, så går det.
4: Så går det noen til en bue utenom i stedet for...
2: Det går fint.
4: Trådkastet linjen.
2: Ja, det går fint.
6: Problemet ser jeg som er mediestyrt.
2: Ja, det er det. Hvis det
6: og
2: er...
6: vi har for mange medier som har for lang mye sendetid. Ja. Dette skal fylles med noe.
2: Ja.
6: Og da er det viktig å lage til rabalder.
2: Rabalder, ja.
6: Rabalder. Opp og rabalder i mente.
2: Ja, ja, det er det. Og hvis det kommer en amerikaner og sier at de har så fine natur, det må de ta vare på, så har du det gående. Da er du enten et godt eller et dårlig menneske. Akkurat sånn som vi prater om sykehus. Er du får sykehus ut på Nordfjordeid eller i Lærdal, så er du et godt menneske. Hvis ikke, så er du et dårlig menneske.
6: Det er rett.
2: Det er hele diskusjonen.
5: Nei, men så er det litt her med smak og behag. Altså, noen begynner å snakke om at dette er så og så stygt. Ja, men dette må vi ta og skrive noe om. Og så begynner de å skrive at dette er så og så stygt. Og til slutt har jeg greit en bild hele Norge at dette er stygt. Og hele Norge syns før at det var veldig fint.
6: Dette har du rett i.
5: Altså, vi er jo så påvirket av disse der skrevne bokstavene at det er ikke måte på. Og kommer det nå en fyr og forteller oss noe på fjernsyn og har pent slips, så ser jeg ikke vi kan si, vi bare ser på slipset.
1: Ja.
5: Sånn at vi må tenke litt selv også.
1: Kan du se det? Ja,
4: det samme har jo det med natur, hva så vakker og stygg natur. Før romantikken så var jo vestlandsnaturen, altså det ville, det var jo det stygge, det var jo helt forferdelig, sant? Ja. Men da en dansk hage, det var jo det vakre. Så var en biskop som var på besøk ute på Vered, og så går han fra kirken og opp til prestegården, og så er det gjølet nedfor der, sant? Og skriver at det er noe av det styggeste jeg noensinne har sett. Mm. Og hvem er det som ville si det om naturen, holdt på å si rundt Vered kyrkja i dag, at det er noe av det styggeste jeg noensinne har sett? Men det var det for vilt for han, altså dette elven som kom ned i hjølet der.
3: Dette kom med romantikken.
4: Ja, det kom med romantikken.
3: Ja, det var romantikken som så hvor fint det var.
5: Ja, du vet, han danser, han har aldri sett noe så høyt heller. Jeg venter, han var redd.
1: Nei, men dette med stygt og ikke stygt, og dette med å skrive negativt, jeg føler faktisk at det må ha noe negativt å skrive. Og så må du ta en kvann.
3: Ja.
1: Og så må du skuldre til en kvann. Og hvis noen... Jeg må skam ta seg at jeg tok meg tid og slo på datamaskinen under spørretimen i Stortinget i Amelie-saken.
3: Ja.
1: Da ble vår kjære statsminister, sier som presset fra ende til andre, han sto som en påle, og jeg må bare si at jeg ble imponert av den dagen. Han snakket om likhet for loven. Alle skulle behandles likt. Og jeg må også si at oppi det hele, så jeg har noe aldri stemt Arbeiderpartiet, jeg kommer aldri til å gjøre det. Like det så gleder det meg at han fikk så stor framgang etter fastheten i den saken. Det viser at folk setter pris på fasthet.
4: Ja,
3: vi har det godt, vet du. Vi har Facebook og Twitter og alt dette der, det som kommer frem. Jeg har aldri sett, bare en liten grann, og det er stort sett vrøvl.
1: Ja,
3: og de kaller hverandre stygge, eller du er dum, og det er ikke noe å høre etter, men er ikke det sånn det er nå, da, at vi blir omtrent ikke enige om noen ting, og en av grunnene til det er at en har så mange agendaer ute og går, at en roter til argumenter, til og med folk langt oppe i filosofiske kretser driver og har et syn på miljøpolitikken, så argumenterer de, det må en annen stor hjerne til for å oppdage hva de holder på med. Og roter de til. Vi ser bare klima.
1: Sjå Al Gore, hvor mye penger han stapper ned i baklommen sin.
3: I dag kan du godt si at Ola Nordmann er ikke fylle interessert i klimapolitikken, og det synes jeg ikke er rart, så den diskusjonen er rotet til. Det er ikke det sykjende stasjonen de skal til med nå?
1: Det er
3: i Cancun i Mexico, for eksempel. Det var nummer 16 av disse her. Ja, det er et stort tall med sånn klimaforhandlinger. Og det blir tyllnere og tyllnere.
1: Jeg hadde den i København.
3: Ja.
1: Da fikk vi vintrene her.
4: Ja, de fikk det noe. Men jeg er ikke enig med deg eller folk med Amelie-saken.
1: Det trenger ikke lov å være det. Det var ikke kvarme heller.
4: Så jeg har lyst til å
3: oppleve. Jeg er helt uenig med
1: deg. Ja, men det må de bare være. Det er flott det.
3: Jeg er all right å være uenig. Bare kjenn her krokveier med denne usemje, slik at du slutter ikke vet noen ting.
1: Men...